və mənlik ısın. Texmə köp məzmunlarını almaqçı bolsanla, Sılu Şıtin əbsini çürüləb anıqa izlə. Mən riyasətçi Tanyar Mahmud, növəçi mühərir Patigül Məhməd.

Hürmetli radio dinleyiciler, şunun bilen Vatan Menin Ailem programımız ahırlaştı. Yaxşı keyfiyat köterən guruh bilen bugünkü işlerinizə atlanğaysınız. Səfərinizə könüllük, bihatar bolsun, aram küllərinizə əhmiyyətli

0: Şincan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır Ertigelli Haberler programımızına başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, yakışmışlar. Ertigelli Haberler programımızın anlayışlarını karışalımız. Bugün 2026 yıl 7. ayının 26. günü Yekşembe. Dehqonlar kalendarı boyunca 6. ayının 13. günü.
2: Oval bu qitimqi programımızın asası mezmullarını tanıştırmız.
1: Abdonom rayon karxonalarını pelenpe isman yetiştiriş sistemisini sijil mükemmelleştirip, otra kiçik karxonalarının kasbi hem tücüplik, yeniçe hem küçlük buluşqa terakki kilişigi türtki bulup, rayon terakkiyat yeni kuvvetini kozgatdi.
2: Abdonom rayonluk bazar nazaret kiliş başkuruş idarisi Cenobi Şincan'ın yukarı süpetlik terakkiyatını kollaş doğrusuda məxsus tedbir çıkardı.
1: Stansımızdan nazaret kiliş başkuruşta dəl cayıdı küçəş gerek mavzuluk obzori.
2: Şincan'ın 2026 yıllık adetki Ali Mektep İmtihani Toluq Kurus 1. Türküm'de arxıp yollab kubul kiliş resmi başlandı.
1: Ürüm şehri Turalgu Amavi Fonda arqılıq xalqı nəb yetküzüş yeni siyasetini oturuq okuyup, Turalgu Amavi Fonda eliş dairesini kengaytip, öyünün selingan vaqt çeklimisini boşaltdı.
2: Merkezi Balet Ömikinin Kızıl Ayallar Koşuni namlıq klasik usulluq tiyatri ürümçide oynaldı.
1: Emdi xabarlar anlanlar.
2: Emdi yeni ideya arqılıq yeni musabiqa yetekçilik kılaylı. Tapşırıqni əsli çın saxlap 15-ci 5 yılda casaret bilen alğı ilgirleyli sahibimiz boyca anlatış berimiz. Stansımız xabri. Baş Şuji Xi Jinping türlük yenilik yaratış baylıqının karxanlarga toplanışıga türtkü bolup, yadroluk texnikalarda aldınkı qatarda turudgan yenilik yaratış iqtidari küşlük pen texnika başlamçı karxanları ve yukarı yen texnikalıq karxanlarını zor küş bilen yetiştiriş gerek dep təkledi. 15-ci 5 yıl başlangan yılda Şincan dikkatni karxana ticaretdeki tosuq nuqtini ravallaştırışqa yengce hem küşlük buluşqa yetekləb yenik sanayet, yez iglik maşinası, biotibbi doğruge yengce hem küşlük buluşqa yetekləb yenik sanayet, yez iglik maşinası, biotibbi doğrugerlik, tövən boşluq mədəniyet sayahatçiliki qatarlıq sahələrdeki pentexnikada yenilik yaratış karxanalarının özüb yetilişini tezletip, rayon tərəqiyyatının yeni kuvvetini sicil yenilik yaratış arqılıq kozgatdı. Dövlətinin asasi dora mündəricisi 2026 yıllık nusqısı yakında resmi elan kılındı. Tıfın doğru yerlik çeklik şirketi işlep çıkarğan, ayallar balalar keserliklerge məxsus işletiladığan xloral hidrat qiyami yürüşlüki. Xloral hidrat kilizmisi, hidroxlort mida zolumin suyuqlıki, dicü progesteron tabletidin ibaret tötxil doğra mündericige kirgüzüldü. Tıfın doğru yerlik çeklik şirketi İlimpen Komitetinin baş katibi Sün Lili mundaqdiri. Xloral hidrat türedeki iki xil məhsulatımız ilgiri dövlətinin davalanış suğurtisi dora mündəricisiga kirgüzülgən. Hazır asasi dora mündəricisiga kirgüzülüb, atçut qılğılı boladığan doğrudun aldın tallab işletilidigan doğruğa aylandı. Ayallar balalar keserlikleri doğrusunu tətqiq qılıb işləb çıxırış yolu da qetir qınıb ızdınıvatqan yuqri yen texnikalıq karxana bolğan tıfın dorgerlik çəklik şirikti ürümçi, nəncin, lənçoğda işləb çıxırış bazısıdın birqancını qurub tətqiq qılıb yaratı selinmisini sicil zoraytdi. Asasi doğra siyasi elib gelgen bazar köpeyme miqdarğa tayınıb işləb çıxırış iqtidarını kengaytış planını mas qadamda yolğa qoydu. Şincan bu yıl kesbi, tücüplik, özgece, yeğince karxanalarını hessilip yetiştiriş hareket planını çoğunqır yolga koyup, dikkatini maliyanın mukabat yardım pulu, meblağ yürüştürüş mulazimeti kapital bazırığa merkezleştirip, köp tereptin masışıp küçüri. Növette, Abdonom rayon boyunca icatcan otran kiçik karxanadın 2815'i, kesbi, tücüplik, özgece yengce utra kiçik karxanadın 1303-ci. Dövlət dərəcəlik kəsbi tücüplik özgece yengce kiçik gigant karxanadın 61-i yetişdirildi. Dövlət dərəcəlik yuqri yeng texnikalıq karxana, kəsbi, tücübilik, özgəcə yengçə kiçik gigant karxana, Şincan tayxı aqıl burğulab çarlaş çəklik şirkətinin işləb çıxırı seyxına, öz aldığa tətqiq qılıb işləb çıxarğan nişanlıq burğulaş aqıl maşinası işləb çıxırış liniyəsi dövlət içi və sırtının zaqqızını ülgürtüş üçün toluq işqi kirişdürülməkdə. Şirkətinin daimi muavin baş direktori Liu Qiangqiang muxbirğa karxana işləb çıxarğan burğulaş trayektoriyasını hər vaqt gözətib ölçəb məşğulat parametrlərə avtomatik masa şalaydığan nişanlıq burğulaş aql maşinası Şincanın ali aql burğulab çarlaş cabduq yasımçılığındakı boşluğunu toldurğanlığını aytıb mundaq dedi. Zakazlar üzülməyətdi. 3-cü fəsillik zakazını mı elib bolduq. Eksport ticaret kırmımızdan ilgilen nisbitimi muqim köpeydi. Atanum rayon əla süpətlik karxanalar pələn pəysiman qoşunu yetiştiriş bilən birgə icatkar congu musabaqa süpsiğa tayinib icatcan ixtisaslıqlar və əla süpətlik türlərini qazdı. 10 yıldan bu yan Şincan otra kiçik karxanalar yenglik yaratış ilgilik tikləş musabaqısı arqılıq 5264 tür topladı. Bunun 212-si Atanum rayon dərəcəlik mükafatqa erişdi. 92-si məmləkət boyunca 500 küçlük tür qatarıqı kirdi. 16-si məmləkətlik umumi həl qılğıç müsabıqıda mükafatlandı. Zor bir türküm tür muvaffaqiyyətlik aylandırılıb 800 milyon yuandan artıq məbləğ yürüşdürüldü. İxtisaslıqlarını toplab, əql parasətini mücəssəmləydiğən müsabıqlar Tian Shan'ın cənub şimalıda pən texnikada yenilik yaratış hayati küçünü urğutadığan mühim vasitəyə aylandı. Şincan, Jonke, BIPV, Yorxluq Volt Köznəki kollektifinin məsuli Sun Shuwei mundaqdırı. Müsabıqa icatkarlarını sınaydıqan sınttaş, şundaqla arzuni riyallıqqa aylandırışını tezlət göç. O, bizni ən küçlük məbləq salğıcılar, sahədiki mütəxəssislər bilən çoğunqır pikir almaşdırış pürstigi iqi qıldı. Qimmətlik, yetəkçilik və mədədgə erişdik. Partiya 18-ci qurultiyidin buyan Şincan kəsbi tücübilik, özgəcə yengcə karxanılar topini sicil zoraytış üçün 400 milyon yuandın artıq məxsus məbləq azırdıb, məndin artıq karxanığa nəbiyyət gözləy. O yətdə pul müamilə aparatı bilən birləşib, 30 mandan artıq otura kiçik mikro karxanığa cəmi 560 milyard yuandan artıq qərz verib, məbləq yürüşdürüş tənərxini tövələtdi. Kəsbi tücübilik, özgəcə yengcə karxanılar məxsus bazarını başlamçılıq bilən təsis qılıb, 253 karxanını bazarğı kirişgə cəlib qıldı. Yetiştürüş qatlımədiki 60 karxanını mükafatladı. 272 milyon yuan azartıb, həq nisbdi tövən kepillik aparatlarını mükafatladı, həm onlarğa yardım pul bərdi. Şincan 15-ci 5 yıllıq yerik plan proqramısı da oturğa qoyulğan əla süpətlik karxanalarını pələn pəysiman yetiştiriş sistemisini mükəmməlləşdirib, otura kiçik karxanalarının kəsbi, tücübilik, özgəcə yeğincə karxanığa aylanışını ilgiri sürüş uğrullaşdırması boyunca rəqəmlik ixtisat bilən əməli ixtisatının yuğurlaşını çoğunqırlaşdırıb, tallaş, yetiştiriş, əlalaşdırışdək bütün dəvrilik yetiştiriş sistemisini takamullaşdırıb, yasımcılıqdan tipini rəqəmlik,

0: yaxşı tutub, tarmaqlar ara uçurdan həm bəhərlənişini küçəyitib, meteorologiyalik apətdən müdafiələnişdiki noxtılıq orları tizimliki tüzüb, noxtılıq orlarının ciddi işlərgi taqabıl duruş layihəsi tüzüşi və mükəmməlləşdürüşi, ciddi işlərgi taqabıl duruş manverini qanat yaydırışıqı yetəkçilik qiliş. Qar yağmur, qar eriş səbəbindən tağ gömürlüş, latqışıqlıq eqin kiliş, tağ qulab çüş qatarlıq xəyb xətərgi öküm kilişini küçəyitib, noxtılıq karxallarının yoşurun xəyb xətərini bir-mü-bir təkşürüb tügüt şiqə əydəkçilik qilib, xətərlik ximiyəlik buyum, kan, çoğun sanayət türlərdə də meteorologiyalik apətin müdafiəlinəş məsuliyyətini çıngıtib, xəliqnin hayati və mal-mülük bi xətərlikini kapalətləndiriş gerek. Yığında başqa işlərimi mühakimə qilindi.
1: İstansımız xəvri. Şincan Cumhuriyet İbabeti doğru gerliki işlerinin yukarı süpetlik terakkiyatıga türtkü boluş toğırsırıki təklib Abdonom rayonluq siyasi kengayışının 2026 yıllık noxtılıq təkliblerinden biri. Abdonom rayonluq siyasi kengayışının reisi Nurlan Əbilməcin bildirişke baş bulup peydekçilik kılıdı. Abdonom rayonluq siyasi kengayış 7 ayının 24 günü Şincan Cumhuriyet İbabeti doğru yerliki işlerinin yukarı süpetlik terakkiyatıga türtkü boluş noxtılıq təklifini beceriş boyunca kengayış yığını edip, təklifinin beceriş əhvalını noxtılıq ilgiləb, əzalar və mütəxəssislər alımlarının fikir təklifini anlab, münasibətlik xizmətlərinin süpütünü özdürüş, ünümünü aşırışqa türtkü boldu. Nurlan Əbilməcin yığınğa riyasetçilik qıldı, həm də söz qıldı. Yığında təklifini asaslıq becirdiğən orun, Abdonom rayonluq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti və kollektiv becirdiğən orunlarının münasibətlik məsulları təklifinin becirilişini alğı sürüş əhvalını tonuşdurdu. Təklif bərgənlər vəkili və mütəxəssislər kəsbi fikir bərdi. Nurlan Əbilməcin köpçülüknün sözünü anlığandın keyin mundaqdırı. Noxtılıq təkliflərini bicirişke partiya, hökumət, asaslıq rəhbərləri baş bulub əydəkçilik qiliş, tədbir bəlgiləşini demokratiklaşdırış, ilmiylaşdırışını alğı sürüşünün mühim yolu. Yığınqı yıllardan buyan Abdonom rayonluq siyasi kengayış Abdonom rayonluq partiya komitetinin orullaşdırma təlifini çoğunqır izcillaşdırıb, əməliyiləşdirib, diqqətini yeni dövrdəki partiyanın Şincanı idarə qilish tədbirini toluq, dəlcayıda umum yüzlük izcillaşdırışqa mülazimət qilishqa mərkəzləşdirib, yüksəklikki yuqri, nişani eniq, əməliyiləşdirgili boladığan bir türküm yuqri süpətlik təkliflərini berib, Abdonom rayonluq partiya komiteti və xəliq hökumətinin tədbirini ilmi bəlgiləşi, ünümlük qullanışını paydılıq asasqa iqi qıldı. Nurlan Əbilməcin monularını təkirləri. İşkini tikləşinin həl qılğıç əhmiyyətini çoğunqır özləyişdirib, işkini qoğdaşını qət'i işqa aşırıb, baş şuci Şi Jinpingnin xəliq siyasi kengşi xizmətini küçəyitiş və yaxşılaş toğrısıdaki mühim ideyəsi, sağlam congu qurulayışı və congi tibabidi doğrgərliki xizməti toğrısıdaki mühim bayallarını çoğunqır öyginib, izcillayışdırıb, Şincanın yuqru süpətlik tərəqiyyatıqa yuqru süpətlik təklif arqılıq küç qoşuş. Siyasi kengayış təklifinin mərkəzi xizmətini çörədəb, umumiyyətə mülazimət qilish rolunu toluq cari qıldırıb, Şincan Cumhuriyet İbabeti doğrugərliki işlərinin yuqarı süpətlik tərəqqiyatına texmu yaxşı mülazimət qilish. Şincan Cumhuriyet İbabeti doğrugərlikinin özgəçiliki, əvzəllikini qezib, kesəlliknin aldını eləş, saxlıq saxlaş, davalaş və salamətlikini əsligi kəltürüş bir gəvdə qılınğan əla süpətlik, yuqru ünümlük Cumhuriyet İbabeti doğrugərliki mülazimət sistemisi bərpa qılıb, azsallıq millətlər tibabeti doğrugərlikini tədqiq qılış və onundan paydalanışını küçəydiş. Cumhuriyet tibabeti doğrugərliki kəsb tərəqqiyatının mühim nöqtəsini muvaffaq caylaşdırıb, xam əşya çıxırışdan bütün kəsb zənciri yepi qalqısığa yüksəlişə türtkü boluş. Cumhuriyet tibabeti doğrugərliki yerlik özgəçə ixtisaslıqlarını yetişdirişini küçəyitib, Cumhuriyet tibabeti doğrugərliki ixtisaslıqlar qoşununu puxtalaş. Noxtılıq təkliflərini beceriş xizmətini puxta alğa sürüb, noxtılıq təkliflərinin təklif xizmətindəki ülgilik, yetəkçilik rolunu texmu yaxşı cari qıldırış. Süpət yönülüşüdə çıng durub, təkliflərini küçəb, sərxillaşdırıb, məsələ həl qılışının qaratmalıqını aşırış. bejirish mas'uliyatini chingitib, puxtalab, kengashish, aloqalishishni ching, inchika tutib, a'zolar mutaxassislarning yaxshi tadbir choralarini har millat ommasiga nab yetkazadigan xalq turmushi amaliy natijasiga haqiqiy aylantirib, nuqtalik takliflarni bejirishga partiya, hukumat asoslik rahbarlari bosh bo'lib haydakchilik qilishni Xinjiang siyosiy kengashining yorqin nom kartasiga aylantirish kerak. Qaysar Abdikerim, Avtonom rayonlik xalq hukumatiga vakolatan munosabatlik taraflarining taklif fikrlariga javob qaytardi. Shu Xianyi yig'inga qatnashdi. Avtonom rayonlik Jongyi tibabati do'rgarligini boshqurish idorasi, do'ra nazorat qilish boshqurish idorasidagi munosabatlik yo'ldoshlar, a'zolar va mutaxassislarning taklifiga inkos qaytardi.
0: Stansimiz xabari. Yaqında Avtonom rayonlik bozor nazorat qilish boshqurish idorasi Avtonom rayonlik bozor nazorat qilish boshqurish tizimining Janubiy Xinjiangning yuqori sifatli taraqqiyotini qo'llash to'g'risidagi bir qancha tadbiri 2026 yillik nusxasini e'lon qilib, xos kasblarning sifatini o'stirish, bozorning hayotiy kuchini urg'utish qatorliq jihatlarini cho'rdab 15 turli konkret tadbirni o'tirg'i qo'ydi. Bununda mavqani bozor nazorat qilish boshqurish funksiyasiga qo'yib, Janubiy Xinjiangning sifat raqobat kuchi, bexatarlik kapolati kuchi va ma'muriy ishlar mulozimati unum iqtidorini kuchlik o'stirish maqsad qilindi. Tadbirda diqqatni xos afzal kasblarning sifat raqobat kuchini kuchaytirishga markazlashtirib, kasb zanjiri ta'minlash zanjirining sifatini birlashib harakatlanib o'stirib, 10 dan ortiq sifat ulgi korxonasini dal joyida yetishtirib, Jongo neft tabiiy gaz guruhi Tarim neftlik shirkatining tabiiy gaz elish kasbi bo'yicha o'lchash sinash markazi qurilishini olg'i siljitishiga tayinib, g'arbning gazni sharqqa yetkazish qurilishi va nuqtalik suvchilik turlarini o'lcham kapolati bilan ta'minlash. Yana kasb taraqqiyot o'lcham tizimini takomillashtirishni tezlatib, bir turkum yerlik o'lcham va kollektiv o'lchamlarni tuzishga yetakchilik qilib, Xinjiang sifati qatorliq rayon ommaviy marka qurilishiga madad berish. Tekshirish, o'lchash, dalillash mulozimatini yanada kuchaytirib, chilon, olma qatorliq o'zgacha mahsulotlarning yadroliq ko'rsatkichlarini selishtirib tahlil qilishga haqiqiy turtki bo'lib, korxonalarni organik mahsulot isboti elishni iltimos qilib, oshirma qimmatini oshirishga ilhomlantirish o'tirg'i qo'yildi. Xos dehqonchilik, chorvachilik jihatida tadbirda Janubiy Xinjiangning jo'g'rafiyalik belgisini 120 dan oshirishga haqiqiy turtki bo'lib, Korlin hashpiti, aqsu almisi qatarlıq məhsulatlarını çördəb, rayon halqıb qanun icra qilish, saxtılıqı zərbi berişini qanat yediriş. Həmdə, dövlət coğrafiyalik bəlgisini qoğdaş, ölgü rayonini təkşürüb ötküzüleşini tamamlaş. Yana paxta nişanlıq baha siyasını əlalaşdırıb, kəsbi ambarda saxlaşını nazarət qilish başqırış bilən, ambarda hökumət qovaqlıqı boyca təkşürüş birləşdirilgən tüzümünü qatıq əməliyiləşdirib, Aqsu, Aral qatarlıq rayonlarını mühim nöqtə qılıb, bütün zəncirlik nazarət qilish başqırışını yanımı küçəyiş otırıqı qoyuldu. Avtonom rayon tijorat asosiy gavdalarining hayotiy kuchini urg'itish uchun AI bilan aql tekshirib tasdiqlashni birlashtirish va ijozatnoma bilan kenishkini birlashtirib bejirishni yo'lga qo'yib, yakka savdo sanoatchidan korxonchiga aylanish tartibini oddiylashtirdi. Hamda yakka savdo sanoatchilarni tipqa, turiga ayirib, dal joyida yordam berish yo'lashni yo'lga qo'ydi. Bexatarlik tövənçəki cəhətdə yeməklik, dora, nöqtəlik sanat məhsulatları və alayda üskünələrgi çin qadılıb, məxsus tözəş və xəvb-xətərini rədkdürğüzüb təkşürəşini qanat yedirdi. Yəni, Bayınqılın Monğul Abdınım Ullasdi, Qəşqər Vılaydi, Aqsu Vılaydi qatarlıq çaylarının məhsulat süpütini bütün zəncir boyca nazarət qiliş, başqırışını nöqtədə sınaq qilişini qanat yedirişiqi mədət berdi. Tadbir diyana asosiy qatlam bozor nazorat qilish boshqurish o'rinlarini o'lchamlashtirish qiyliplashtirish qurilishi salmiqini zo'raytish tarbiyalash sonida asosiy qatlamga moyillashish hamda markazning yotkimi chiqim mablag'ini to'liq summa bo'yicha ajratib patent turlarini aylantirib amaliyalashtirishni qo'llash aydinlashtirildi.
1: Әмді ұстансымыздың «Назарат қылеш башқұрышта дәл жайда күчеш керек» маузулық обзорын аңлатымыз. Avtonom rayonlik bazar nazorat qilish boshqurish idorasi o'ttirg'i qo'ygan maxsus

0: tədbərdən dəl cayda buluş yarqın nöqtəyə aylandı. Bunu da nişanlıq küçəş arqılıq, Cənubi Şincanın tərəqqiyatırki qiyin məsələlərini həl qılıb, nazarət qılış, başquruş mülazımıdı bilən rayon tərəqqiyat ehtiyacı cəhətdə mas qədəmdə ilgirləşini işqa aşırış gözləndi. Bu məxsus tədbirdə özgəcə kəsiflərinin ehtiyacıqa dəl cayda udurlayışıb, kəsib tərəqqiyatırki ağırıq noxtularını həl qılış. Cənubi Şincanki nefit, təbii qaz, bağ, ormançılıq qatarlıq xas kəsiblərdə siyasət cəhətdə sübət, ölçəm, etiraf qılış nöqtəsindən dəl cayda küçəb, ülgə karxanalarını yetildirib, ala qıdar ölçəmlərini özgərtib tüzüş. Təkşürüş, ölçəş, etiraf qılışını küçəydib, kəsiblərdə aşırma qımmət tövən buluş, ölçəm mükəmməl bolmasıqdək ağırıq nöqtəğa bivasitə tegiş qılıb, nazarət qılış, başquruş mülazımətini kəsib zəncirinin hər qaysi halqılırğa dəl cayda kirgüzüş. Dəl cayda tədbir qollanıb, bazarının hayati küçini qozğatıb, tərəqqiyyat bilən bixətərlikə tən etibar beriş cəhətdə yəkki sodu sanayicilərgə qartılğan tip Türkü ayırıp, dəl cayda yardan beriş, yöləş tədbirini yolğa qoyub, həmini bir dayaqda həydəşdən saxlanış. Nuxtılıq sahələrgə çın qadılıb, məxsus tüzəşini qanad yaydırıb, nuxtılıq rayollarını tallab, bütün zəncirlik nazarət qılış başquruşunu nuxtada sınaq qılıb, yoşurun xəvib xətlərini dəl cayda rədgi turğuzub, təkşürüb, nazarət qılış başquruşda həm xalqanca ayrılmaslıq, həm dairidin halqıb getməslik. Yəni, azasi qatlamdan nazarət qılış, başqurşirgi kəm tüklüklərini dəl cayda toluqlab, siyasətini əməliləşdirib, ünüm hasıl qılış cəhətdə tərbiyələş, məbləğni azasi qatlamğa mayillaşdırıb, nazarət qılış, başquruş mülazımıdır ki, axırqı bir kilometr qiyin məsələlərini həl qılış kirəkliki. Nazarət qılış, başquruşnun toğırlıq dərəcəsinin siyasətinin ünümünü bəlgiləydiqallıqı. Şuna, yerliknin əməliyyətini çın közləb, məsələni nişallıq közləgəndilə nazarət qılış başquruşni rayon ixtisadi tərəqqiyatıqa türtkü bol işdiki tezlət küçkə oylandırıqlı boludqalıqı otturğa qoyuldi.
1: Stansımız xəvri. Tamojna baş məhkəməsi yıqında məmləkət boyunca 2025-ci illik universal bacdın xali rayon tərəqqiyat nəticə ünümünü bahalaş nəticəsini ilan qıldı. Alatau Universal Bajdan Xali rayon məmləkət boyunca 68-ci orunda turdi. Buni aldınqı yildikigi seliş turganda rət tərtibi cəhətdə 7 orun aldığı ötkən bulub, Universal əməli küçü Şincan boyunca 1-ci orunda moqam turdi. 7-ci ayının 22-ci günü Alatau Universal Bajdan Xali rayon Jinmu Biopan Texnika Çəklik şirkətinin işləb çıxırı sexida yem xəşəkni avtomatik inçiki pişiqlaş, işləb çıxırış liniyəsi toluq işqi kirişdirildi. Şirkət pişiqlaş zavutunun başlıqı Liu Xiaofeng şirkətinin import qılınğan aşlıqını xam əşya qılıb, bio yem xəşək işləb çıxırdıqalıqı. Bağçı rayonunda yetkizilgən siyaset paydası və dəl cayda qılınğan mülazimətinin karxananın portda çonqur yıldız tartıb, işləb çıxırış iqtidarını kengaytışını qat'i şənçki iqi qılğalıqını tonuşdurub mındaqdırı. Universal Bajdan Xali rayon yolğa qoyğan çeqradın kirgizilgən aşlıqını Bajdan Xali nazarət qılış başquruş. Rayon işçidə beyvasti ötkəş qatarlıq icadi əndizlərgi tayınıb, Xam əşyanı tamojnidən ötküzüş və obrot qılış önümümüzni zor dərəcədə östürdük. Bağçı rayonunun bir karxanığı bir tədbir qollanışdiki salahiyyət iltimas qılışqı yetəkçilik qılış, siyasətini yeşib çüşəndürüş qatarlıq karxallarğı nəb yetküzüş mülazimiti, ticaret tənərximizni sicil tecəb, işləb çıxırış ixtidarımızni muqim qozğı çıxı türtkü boldi. Bu yıl məhsulatlarımızın təsir dairisini məmləkətinin hər qayış çaylırıqıcı kəngəy çıxdırışımız. Ötkən bir yıldə Alatau Universal Bajdan Xali rayon nəticə ünümünü bahalaş görsət küçünü çin közləb, türümü tür ölçəmgə toğırılınıb, tözüm qurulışı, kəsb altıdı yenlik yartış və karxanı mülazimiti də mas qədəmdə böz şasıl qıldı. Həm də Alatau Universal Bajdan Xali rayonunun başquruş nizami, Qarxanlarının yenilik yaratıb tərəqi qilişini qollaş boyunca yöləş, rıqbətləndiriş çağırısı qatarlıq qaydı xarakterlik hüccətlərini çıxırıb, diqqətni mis asas qılınğan pişiqlaş, aşlıqını nazarət qiliş, başquruş, çeqira alqıqan pul muamılı qatarlıq sahələrgi mərkəzləşdirib, 4

0: İki taraf öz aldığı bir qitim alsı buludu. Bir yürüş öyge bir yılda pekat bir qitimle alalaydı. Ameli çıkım sonmisi köp bolganda 3000 yuandan eşip ketmeslik gerek. Şehrimizde yeniden selingan tavar öylerge yürüştürülgen avtomobil iskılatını setip alganlar toxtam imzalap bolgandinkin 2 yıl içide avtomobil iskılatını ameli setiliş bahası boyunca turalgu amvi fondi elişini bir qitim iltimas kılsı buludu. Bunun da köp bolganda 100 000 yuan ilişki buludu. Yeni siyaset yana konu öy seti olgalarına kartılgan qarız yel çeki cahatta bir tayaqta haydaş çeklimisi əmeldin kaldırılıp, nimkeş öy seti biliş bolsuğisi zor derecede tövalletildi. Əsildeki öyünün selingan vaxti 30 yıldın aşsa qarız iliş iltimasını qobul kılmaslıq, qarız muddetige öyünün selingan vaxtını qoşqanda ən uzun bolganda 60 yıldın eşip ketmeslikke tanışılıp, Tekhimi köp amma turalgu amvi fondi tövən ösümlik qarız paydasıdan bəhirliniş imkaniyetigi igi qilindi. Ürümçi turalgu amvi fondi başquruş mərkizi qarız başquruş bölümünün muavin başlıqı Fan Yüting mındaqdiri. Nimkash öy sodisidiki öy selingan vaqt çeklimisini tövəllettuq. İlgiri 1995 yıldan burun selingan öylərge turalgu amvi fondi qarzi iltimasını qobul qilmaytuq. Bu qitim tanışalgan siyasetke asasen 1995 yıldan burun selingan öyler bolsumu turalgu amvi fondi qarz iltimasını qobul qilishqa boludigan boldi.
1: Şinjan yaxshi joy. Stansimiz xəbri. Tomuz yaz pəslədən Abdonum rayonudakı hər qaysı şal işləb çıxırış rayonlarıdakı şallıq rəsimləri ən yaxşı tamaşı qılış məzgirliyə girib, nurğun sayahətçini kelib, səyli qılış, daka qılışqa cəlib qılıb, səhra sayahətçilikinin tərəqiyyatıqa ünümlük türtkü boldu. Yıqındın buyan, Çapcal Şibə Abdonum nahiyəsi Nadaci Nero yezisinin Dao Guangyao şallıq rəsimi tamaş qılılgan ən yaxşı məzgirliyə girdi. Sözün, seyriq, yeşil qatarlıq köp xil sortluq rənglik şallar, etizda qatlamları eniq, obrazi, canlıq, icadi tört parça şallıq rəsimini şəkilləndirib, caylardaki sayahatçilərini kelişkə cəlib qıldı. Sayahatçi Duan Bo Yao, bu yer bək qızqarlıqkən, gilobuz, şaptulluqda qol berişkən üç akı uka qatarlıq şallıq rəsimləri bək çıraylıq layı helinibdi o dedi. Bu yıl Dao Guangyao şallıq rəsimi mənzara rayonu əsədə bar bolğan əynək asmı yolunu əlalaşdırıb, dərəcəsini östürüb, işki cayda yeğindən özgəcə mənzara tamaş qılış daqa nöqtisi bərba qılıb, sayahatçılarının sayahat qılış tuyğısını yanımı beyitdi. Mənzara rayonunun xizmətçisi Gu Ling Kang tonuşdurub mındaqdırı. Bu yıl mənzara rayonuda Skripka kövrüki və Kepinək kövrüki yeğindən köp əydildi. Köpçilik bunun üstüde daka qılıp süratki çüşüş bilen bille, yemek işmek, mezilik taamlarını tetip, yerlik olahidi məsulatlarını tallab seti valsı boludu. Ürümçi şehrin Midong rayonunun Yang Maogong baziri Xinjian kentide təxminən 20 mu kölemdiki işki parça şallıq rəsimi kişilerinin diqqətini olahide tartdı. Yurtqa qaytış, səhradiki kepineksiman özgürüşləri mənzirəsi, həm də açlıq ambri, Adamsız uçqu, aqıl yez iqlik maşinası qatarlıq amınlar mücəssəmlənən bu işkibarca şallıq rəsimi arqılıq zamanıvi yez iqlikinin cüş urub ravajlanğan halıdı namayan qılındı. Şinjian kəndi pən tədqiqat orulları bilən birləşib bərgətlənib, aqıl teyriqçılıqını umumlaşdırıb, yez iqliki mədəniyyət sayahatçılıqını yuğurub, tamaş qılıdğalarını yeza kənd istimalıqa türtkü bolğucularğa aylandırdı. Ürümçilik sayahatçı Wang Jue mındaqdırı. Bu yıl şal yaxşı ösüplü qalmay, şallıq mı çıraylıq layı həlinibdi. Körüb bəkla hayacallandım, həm də xeyli köp sürət tartdım.
0: Stansımız muhbiri balığın xəbər qılıdı. Mərkizi balet ömükinin Qızıl Ayalar Qoşunu namlıq klasik milli balet teatri 7 ayının 24-ci günü keşte Ürümçi Mədəniyyət Mərkəzi Çoğ Teatrxansıda qalts oynılıp, Ürümçilik tamaşibillarga kızıl asas bilen şərq estetikisini tən hazırlığan bir meydan kat sənət ziyafeti təqdim kılındı.

Sənin o suyğunun bulanmaz mən? Ay, min əsli düşməkdir bu naxşa. Mən naxşlandım, sən tallab uyuluşub anlancıma, əsacəmə yüklərlə fikir çıxmışsın. Qanda bulanmıqan, nin bulanmıqan, dəb. Qa, buldurub qoyduğun işimmişsin, Buldu Məryəm Gül xanım, əmdə davamlıq anlayman, dəb, bizdən qatmaz saxçı. Batur saxçı desək, Batur, Qeysər Batur deyib anlamalı ismi, Batur saxçının ki, apısı Məryəm Gül xanım, gündə anlayman, radioni yaxdırıb anlayman, bugün əmdə oğlumla tuğulğan günü edəb, şunda bir naqşılan anlıqız kəptu. Nayit xoş bulduq, davamlıq qatnışıb durun, anlayıb durun, onda alsa əmdə tövəndiki naqşası ləgi sunğan könül soğumuz bolsun, sizdən tuğğan gününüz mübarək bolsun. Batur Saxçının tuğulğan günü mübarək bolsun. Radio aldırdı ki, barlıq analağı sunğan könül soğumuz bolsun.

İlgar müəllim, yəni piyadə məngə yetib sizlər bu günə Qulcudan yol xəbəri ilə oblastlıq Şinxua doktorxanasının. Şinxua doktorxanası doğru dedim, aldıdakı yollar ravan deydi, məqul bu. Doktorxananın aldıdı. Salamətliyiniz yaxşıdır? Deməmsiz, bir doktorxananın aldıdı mı, məngə ütməyimi mən əmdi, hə? Dem.

0: 13 99 99. Yeni ünü aldın satış icazat numarı 202 66 50 10 20 02 87. 7-ci ayının 30-cu gündən 8-ci ayının 3-cü günü keçə 26-cı növbətlik Şinjan Xalqara Avtomobil Sanayiti Körgəzməsi Şinjan Xalqara Yığın Körgəzmə Mərkəzində ötküzlədi. Qərbi Şimal rayonu orqan tərəfinin bidərizlik bayraqlar avtomobil körgəzməsində 60-dən artıq danlıq marka, 800-dən artıq avtomobil tipi nəq meydanğa cəm boludu.
1: Avtomobil satıb alğanda hökumətin məxsus yardım puludan bəhrəman boğulu boludu. Yeni energiyalik avtomobillər qartılğan etibar beri salmıqı aşırılıdı. 949 qatnaş radiosu və 107.4 qatnaş sənət radiosunun proqramları qatnasınız, avtomobil körgəzməsinin biletiga haqsız erişiş fürsəti var. Yaxşı avtomobillərni tövən bahada satıb alışını oylasanız, Şinjan Xalqara Avtomobil Körgəzməsi kelin.

Bundan sayın davamlık dostlarının ki uçurulara karayma sertemden gipi bulunu atıdı, sertem ügürsünden gipi bulunu atıdı, sert bulbulu hem de nurgun dostlar. Birin, sert bulbulsuz ma radyoda bir gün mü bir gip kamaydıken, şunu da toluk anlaydıken, diyendek uçurulan yolluğa anlıkuşlarımız buna ait köp buldu. Bəmən digərlərimi köp buldu, ərxil çaq-çaqlarımı bulundu. Rəhmət, şunu olay səhər bulbul, qırqanda bir qarar kəpdi, buldu. Amma yəmə bu kapat bəsənlər, mənə pul əp içəmək də, onun iç qoy pulunu çıqıramay dəb uyla qaldınlarmı? Mən oğını mağa üzən bir piçib gəlməm aşağıda. Dəb, şunu da dəbdi, şunu olay bizim yaq deyimi doqa, maqol, deyidik, üz bir piçilgan buldandı. Anar Gül Appay.

0: yaxşımı qanda falanız?
1: Hə. Şəkətdən.
0: Hə?
1: Hey,
0: rəhmət, rəhmət. Anargül apay, sizlərinin mi? Aşqanı, tamaqlarınla uxsun, ticaretinla yaxşı bulsun. Rəhmət, cəmi? Sən ola Sənxuanın oylısıdaki yüksəl remutxansı zidunxot maşınlarını yaman yaxşı remut qıladıkən deyidi o Sənxuanın oylısıdaki yüksəl remutxansı. Ma Turğuncan ustam, ma uçurunu sizgə mu əvətib qoyduq, ma veşinəniz qaran. Ma biz uçur yollağan veşinəniz qıçı. Yüzcan.
2: Salam Rüşen Gül, yaxşı mı?
0: Yaxşı mı qanda əhvalınız?
2: Mən mağazı qaçlarda çayını dələn, dənilə. İki. Hə, hə. Bu da keplərinizdən, naxlarınızdən. Hə. Anlap otarlıkam.
0: Ay, rahmet, rahmet.
2: Kalkıp kalırsınız. Rahmet.
0: Yak, yak, yak. Şunu da yak. Şınakçılar bilen, anlık uçlarının paranları bilen. Bana bu şunda bir rahatlık his kılıp. Yoğur muğur diyen de ki, bir yerde oturup paranlaşkan da ki. Şunda bir rahatlık için anlığa batkan bulsanla. Biz buna ait hoş bulumuz. Silahım şunda emra bulalığınımızdan biz buna ait hoş. Rahmet. Hapılıqtın yıraq biz, gəqli birin gəplərinizdən uzuq naqşa, uzuqdın mu kuvvetlik, bu adet gəpmi ya? Şiir yazğa oxşay dəptim əlgar müəllim. Sizgə muğun da şiir qapiyyələdən yıraq adam rəz.

Qağılıqdan Qashqay geçib olan yuqur sürətli yollarda toyuq qaçılaş punkti barmıdı? Dəb bildiganlar bolsa, dəpəgən bolsanlar deydi, mənim taksi. Qağılıqdan Qashqay geçib olan qavsu qonluqda toyuq qaçılaş. Asasən hazır həmmisini bağıb getdi, mənim taksi. Aşı qaysı bir əpni digən təkşürgül buludu aşı, əmmə may, qaz qaçılaş uğurlarını digən aşı qaysı əpni dedi ötkəndə. Anlıqçılar bir dəpəsin cümü. Maşının tünglikinin ballarının beşini çıxırıb qoyğanlığa aş, bir oğzımı gəp gəgən yaxşı adam boğallığım üçün deymək qaldım, dəb Muxtarcan. Rız. Əmmimizin oğzı qaşında bir gəplək əkidu daşında manqallarını kürsək. Yingbinli o tərəflə yollar avandaydı, toru taksiyyir alıcan, hə?

Hürmetlik radio anlayıcılar, sabrınızı bir sırdaş programımızı alışınlan karşılığımız, ben Riyasetçi Dilraba Anıver. Sabrınızı bir sırdaş programımızı Eşincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratkı abdisi Slow Shading namaz kademde anlatıldı. Programımızı Slow Shading abdisinin alışınlan karşılığımız. Qadirlik dostlar, bugünkü programımızga tövendiki məzmunlarını uğurlaşdırdıq. Avval yazlıq tətillik yolucu toşuş məzgildə Şincandakı tömür yol xalaq aviasiyası. Taş yol tarmaqları yolucuların səpərgi çıxışıqa bütün küçü bilən kapalətli qıldı. Şincanda 2026-cı illik adətki ali məktəbləgi oqoqçı qubul qiliş boyunca Tuluq Kurus birinci türkümgə arxıb çıxırıb qubul qiliş xizməti başlandı qatarlıq uçurlarının təpsilatını anlayışsılar. Programımızın radio sayahiyeti sayyipimizde Ürümçide yeni bir istimal beyleti paliyeti başlandı. 9. ayının 30. gün geçici davamlı şiru deyen məzmunu sözləb yerimiz. Qeynəmsi dostlar deyik tanılan programımızdan təpsiyeli məzmunlar da olsun. Onda bəsə dostlarımızın uçurları kəyici boğa anlıqda həmimiz birlikdə qaldı xəriyyətçisinin Ürümçiyərdiki ərqas yollarını hazır qaldan şəhvallarına bir qara baqaylı. Qaldı xəriyyətçisi qaraydıqan bulsaq dostlar hazırın oğuzrə Tiyanşançı, Şenşırçı, Şaybağı üçü dəmdə aptımın bula biraz köprəkən ərqas yol bülüklər qaraydıqan bulsaq hazırın oğuzrə Davan Şimali yolu yeni Tönceludun Dondalyan Şecəqci boğan ərlıq. Canıbdan Şimal qarapmağa yolun işlə aptımın bula biraz köprəkən. Onun başqa Şirşən Şişan Lu Gao Jadim, Şişan Şidiğici boğa arlıq. Şarıqtan qarab qarab mağa yolun işte abdumabla biraz köprəkken bu yoldum tozlu şəhvallar bakken. Onun başqa tənciyeli o yeni cingin yoludun mihva ciğici boğa arlıq. Cimaldan canıb qarab mağa yolun işte bu yollarda tozlu şəhvallar bakken. Onun başqa yonşinciye sayoli yeni müşü canıbdan şimal qarab mağa yolun iş. Şivayxan şimaldan canıb qarab mağa yolun iş. Xanjoduğunciye qatarlıq yol beləklərdə əmdi. Abdumma bula biraz köprəkken, lakin alay tosub qalğan əhvala yoxken dostlarla bu uçurlarda ünümlük paydalanıb qilişin ümid qilimiz. Ona basa davamlıq dostlarla avətke yol uçurlarına bir qarabaqayla uçurlarına qaraydıqan basaq alımna uçurke yaxşıma dılraba. Hazırına o zirət vəncəli odum abduma bula biraz köprək, ligin alay tosub qalğan əhvalla yox, digə uçur nəhəb edib də buldu, rəhmət. Yeni uçurlar qaraydıqan bulsaq, feylini isimlik dostumuz uçur genə. Uşu cingin yol odum abduma bula biraz köprək gən, digə uçur nəhəb edib də rəhmət, uçurunuzu tapşırıb aldıq. Yeni qaraydıqan bulsaq, əkbər əpəndimin uçur genə, yaxşımı dılraba, uşu şişən Lugau Jadın, uşu şişən tərəb qarabmağa yolun işlə, həqiqətən abdumabla biraz köprək genə uçur nəv edib, rəhmət. Onun başqa Məhmətcan uçur genə, mi xoac edim abdumabla biraz köprək digə uçur nəv edib, rəhmət.

Qadirlik dostlar, yaqinda davomli programımız o'rinlashtirilgan mazmunlar bo'lsin. 2026 yıllık Urumchi marafon yugurish musobaqasiga tizimlatish 7-ning 30-chi kuni saat 18'da oxirlashdi. 2026 yıllık Urumchi marafon yugurish musobaqasiga tizimlatish oxirgi ta'tur sanoq bosqichiga kirdi. Tizimlatish yo'li 7-ning 30-chi kuni saat 18'da rasmiy taqildi. Vaqt o'tib ketsa to'liqlab tizimlatish qabul qilinmaydi. Hozir qadar 20 mingga yaqin yugurguchi tizimlatishni tamomladi. Bu növbətlik müsabiqəyə 15 min adam qatnaşırğan bulub, bu qismən tizimlatqıçılarının çək tartış usulu arqılıq ən axırqı müsabiqəyə qatnaşı salahiyyidinin bekitildiğalıqının deyərək verdi. Çək tartış nəticisi 8-ci ayının oturlarda bir tutaş ilan qılındı. Bu növbətlik müsabiqə 9-ci ayının 13-cü günü saat 7-dən 30 minut ötkəndə başlandı. Bütün musabilik marafon yugurış, yarım musabilik marafon yugurışdan ibarat iki tur təsis qılınğan bulub. Bunun içində bütün musabilik marafon yugurışə 5000 adam, yarım musabilik marafon yugurışə 10000 adam qatnaşdı. Bütün musabilik və yarım musabilik marafon yugurışının başlanış nöqtəsi bir tutaş Şinjan xalqara yığın körgəzmə mərkəzinin cənubi darvasısığa. Bütün musabilik marafon yugurışının axırqı nöqtəsi yanıla yığın körgəzmə mərkəzinin cənubi darvasısığa. Yarım musabilik marafon yugurishining oxirgi nuqtasi Shinjang tantarbiya markazining g'arbi darvozasiga ta'sis qilindi. Musobaqa yo'li shahar yadrolik rayonini kesib o'tdi.

Şoförlərin piyadələrə yol verişi bu qanuni belgeləmə. Şundaqla güzel əxlaqın ifadəsi. Piyadələrin siqnal çırağına riayət qılğanlığımı maqtaşğa tegishlik iş. Avtomobillar piyadələrin bexatarlığı üçün onlara yol bergen bolsa, piyadələr mi illik qalıp egisi bolğanlığı üçün avtomobillarğa yol berirdi. Piyadələrə yol verib inaq, tiniş cəmiyyət quruş üçün birlikdə tirişəylik.

Әділік тұса аңлау атқыныңла 107-ді төт қаттан сәнәт радиосының бейбаста аңлатылып атқан сәпіріңізі бір сырдаш программысы. Қадәлік тұса бұл программымызы түрет бәт тіректіғылырыны базарғы салған түрі соды чекілік жеркеті алай талап қылған. Оны баса дамылық тұсаны әметке үшчірлерге бір қарапақ айлай. Uçurlar qaraydığı mısaq şerayliyini uçurkena yaxşımı dildir aba. Xuanxo yol tərəflərimə Robankən deyə uçurna vətibdi. Onun başqa tor taksi Rozcan uçur qarsaq. Xinxuandan Lu Shoshimin tərəflərimə Robankən deyə uçurna vətibdi. Rəhmət uçuranlarını tapşırıb aldıq. Onun başqa məşi bulbul goya, Rozucan, Şinfo simlik dostumuz proqramımızı yıxdırıb alınan vətibdi. Əməllərə köpdən köp rəhmət edirik. Yandamlıq 90 uçurlar qaraydığı mısaq alımcan uçurkən yaxşımı dildir aba. Тавен шимали йолы, яны тәнҗелудан доңдалыан шиҗегич бога арлык җанаптан шимал карапканга йолнычта, бу йолларда безә тоса шәһәрләр бар икән, шопыр дослар файдаланып калган булса дигән үчүр нәбәтте. Рәхмәт, үчүрәңләрне тапшырып алдык. Әдәлек дослар диктанлар дәвамлык программабызга орынлаштырылган мәзмунлары булсын. Ürümçidə yeni bir istehmal beləti pəaliyyətə başlandı. 9-cu ayın 30-cu günü keçə davamlaşıdı. Ürümçi yəri şəhər ağalılarının yazıq tətillik mədəniyyət turmuşunu yenimi beytib, mülazimət istehmalının yoşurun küçünü orqıdış üçün 7-cu ayın 20-cü gündən başlayıb 2026-cı yıllıq 2-ci qararlıq kino istehmal beləti yardan pulu pəaliyyətini rəsmi başladı. Pəaliyyət 9-cu ayın 30-cu günü keçə davamlaşıb, Yazlıq tətili kino bazarını qaplab, ahalılar və sayacilər yüzlənib, 30% etibarlıq kino görüş istimal beləti tarqıtılıdı. Bu qədəm qəpəliyyətini Abdunum Rayonluq Tərəqiyyət və İslahat Komiteti qulluqan, Ürümçiyərlik Soğudu İşləri İdarisi, Ürümçiyərlik Partiya Komiteti Təşviqat Bölümü, Şəhərlik Tərəqiyyət və İslahat Komiteti birləşib ötküzgən. Fəaliyyət məzgildə hər günü saat 10-da, dəl vaxtıda bəlgələngən tor süpsida 30% etibarlıq kino görüş istimal biləti tarqıtılıdı. Süpida bilə seti bilişqə, zəkas bərgəndə, avtomatik alda 30% etibar berib, əsli bahanı kəməkdi siyasətdən məhrəman bolğulu buludu. Etibar beri sani hər günü çəklik bulub, baldur məşğulat qılqalla baldur erişidu. Xəlaqın nəbkət güzüş dairəsini kəngəyçiş üçün, Qayda, hər bir adam künüge ən köp bulğanda işgidanı etibar bahalıq kino beledi setivalalaydıqan qılıb təsiz qılınıb. Teximküp şəhər ağlısı paravallıqdın bəhrəman buluş pürstəgi iqi qılındı.

Hürmetli radyo anlayıcılar, emdi hava reyde məlumat anlatımız. Ürümçilə 7-ci ayının 26-cı günü gündüzdün keçigice hava bulut bulup keyin azraq yamğır yağıdı temperatura 19-dən 30 Celsiya gradus qıcı. Ürümçilə 7-ci ayının 27-cı günü gündüzdün keçigice azraq yamğır yağıb keyin hava bulutlundu temperatura 19-dən 27 Celsiya gradus qıcı. Ürümçilə 7-ci ayının 28-ci günü gündüzdün keçigice hava bulutlu bulup keyin azraq yağmur yağdı temperatura 19-dən 30 Celsiya gradus qıcı buludu 3 bal şamal çıxıdı. Qadərlik dostlar, əmdə Abdunum rayonumuzdakı 16 şəhərindən avarəy məlumatını anladımız. Ürümçilə hava bulutlu bulup keyin azraq yağmur yağdı temperatura 19-dən 30 Celsiya gradus qıcı. Altayda hava bulutlu, temperatura 18-dən 28 Celsiya gradus qıcı. Çöçəkdə azraq yağmur yağdı, temperatura 19-dən 32 Celsiya gradus qıcı. Qoldara azraq yağmur yağdı, temperatura 18-dən 27 Celsiya gradus qıcı. Ortalada azraq yağmur yağıb, keyin hava tutuludu, temperatura 17-dən 27 Celsiya gradus qıcı. Xarmayda azraq yağmur yağıb, keyin hava bulutlundu, temperatura 24-dən 34 Celsiya gradus qıcı. Kuytunda azraq yağmur yağdı, temperatura 20-dən 32 Celsiya gradus qıcı. Şeyxanzada azraq yağmur yağdı, temperatura 20-dən 32 Celsiya gradus qıcı. Sanjida hava tutuq bulup keyin azraq yağmur yağdı, temperatura 19-dən 34 Celsiya gradus qıcı. Qumulda hava tutuq bulup keyin bulutlundu, temperatura 23-dən 36 Celsiya gradus qıcı. Turpanda hava tutuq bulup keyin bulutlundu, temperatura 31-dən 42 Celsiya gradus qıcı. Korulda hava tutuq bulup keyin ichilidi. Temperatura 25-dən 37 Celsiya gradus qıcı. Aqsuda azraq yağmur yağıb keyin hava tutuludu. Temperatura 21-dən 34 Celsiya gradus qıcı. Atışda hava tutuq bulup keyin azraq yağmur yağıdı. Temperatura 22-dən 34 Celsiya gradus qıcı. Qashqarda azraq yağmur yağıdı. Temperatura 22-dən 36 Celsiya gradus qıcı. Xotanda hava tutuq bulup keyin azraq yağmur yağdı, temperatura 23-dən 35 Celsiya gradus qıcı. Ürümçilə hava bulutlu bulup keyin azraq yağmur yağdı, temperatura 19-dən 30 Celsiya gradus qıcı buludu, 3 bal şamal çıxdı. Hava rayonu məlumat anlatdı.

Yeni bir avtomobil haqida sözləb verəyli dostlar, diqqətinizə bizdə bolsun. Lantu Juguang S avtomobili aldın setləşkə başladı. 7-ci ayın 24-cü günü Lantu Juguang S avtomobili məmləkət boyunca aldın setləşkə başladı. Yeni avtomobil otura çoğun tipdəki toqluq SUV qılıb bekitilgən. Təhlükə pakar bəyg avtomobil uslubu da layihələnir.

Şamalğa qarşı duruş göstəricisinin ifadəsi yaxşı. İşki biziki addi həm rahatla yerləngən. 3 tutaş ekranlıq orunduq bölməsi, yerlik tırıqış caza və bu xalçam Evet, ona telefon numaranız ne? Ama tətildi köstüb, onu şutub qovasınız, yaxşı. Alaqılış numaranız, isminiz ne? Yizib, evet, ona bu xalçam. Birinci bobda 51'de desem, 51'de yollabdı. Siz gibi yireyli. İmran sizge ətlədin bir eylə ətlədin. Siz keyin darə qapsız. Bir eylə dəkin sizni mümda.

Qadirlik dostlar, şunun bilen programımızdan vaqtı toşup qağılı turdi ma Tursunjan ustam. Onda qılaylı hem de mani axırlaşdırış sözlərini qıpoğuç əvəzsə biz bir yetkizəyli ma 2012 3-lü 5 xəlləndani. Nava dəvət məqasa 138-49-0147 telefon qısağlan buldum. Abdumobil bağaltı dağın dostlar. Ya ki Abdumobil seti setiliş doğrusu da əmdim. Da bir pikirli şey. Bilen mi dem deydigan dostlar alıp qalsanlar Tursunjan ustam telefon qısağlar buludu. Aş telefon alıdigan vaqtlı bolsa sizler üçün yaxşı bir düşünçilerin bir yerdi ucumu 138 49

Ma naqşının axırını ma uçurun yetkizətkəndiki anlayın. Mə, ma Xotan Pəycəv, Xotanın nomor taqçısı isilgan, maşinamını həydəb, ürümçügə atanamını ilib körsət, kisəl körsətkili kəgən. Bəz yol biləklərin taza pişiq bilməkəşkə, şun səl sürütüm astıla minib qeyb qasam. Ətraptiki, kəynimdiki, Optimobilla toxtamay laba vurub, hətta əynigini çürüb, tıllab. Mən bək bir biyaram qılıb etdi. Şuna, ürümçidiki şopur dostla, bir dostanı, ox günlükünlə bilən, meni bir toğır çən gəmə sağla, deyə püçür yollabdı. Şuna qılaylı balla. Pəycav nomorunuz dəvətən, şu nomor taxtısını asqan, Optimobilini kökə vaxtıda, bolsa yol berib, Əbər mədəni yol yerəyli, cümə. Əndi demisimələ ki, özü bilməydiğən, yəni o üçün quru köyüb, deydiğən gəbbə. Demisimə şu vaxtıda ki, laba vurub, adəmli teximi ciddiləşdirilən əhvallarını yox digil olmaydı. İki yılını aldı, künəs nayisi verib başındaq. Bir yolunu taz, izgib gitib, ayaqı mağayım, mayaqı mağayım, deyib sürətim səl asla. Kəynimdə laba vurub, o axır qarsam, qızıl çıraqını besib ötüb gitib. Əşədi, püşəymanın aldan qaç tapanmay. Aşında bir kəynimdikilər ciddiləşdirməkən bəlsəmə, azərə qalıq dağxan olan yolunun bəlgələri qaravat attım çox. Şunçilik bir ciddiləşib, ahir, boldular. Təvəkkülü meyinib aqaymış yolu da, meyinib demən amma o yolda qızıl çıraqdik ə. Şunun qoxşaş, o sırt numur taqtısını ağan dostlarımız kilib, mubada səl təmtirə avatqan, anqıramı avatqan bəlsə, Dostlarımızdan bir toğru düşünüşünü ümit qılımız, cümə.

kəsib tırışqa, muhabbət asıraşqa, ata anıla vapadarlıqqa, balıla səvirçallıqqa muhtaş. Bəzidə köp bədəl töləb kətkəlləgimizdən çarçap qalımız. Yəni bəzidə başqalarının hacitidən çıqalıqalıqımızdən özümüzdən bəxtlikiz qalımız. Qimmitimizdən tonub yetimiz. Esinizdə bolsun, bəxt kürəş qılışdın kelidu. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosi siz oylığanını oylab, siz bilən billi ilgirləşdi xalaydı.

0: Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin hak talep kanun dasturunun 224. maddesindeki belgelemeye asaslanganda, köçme mülk narsa hukukunu bekitiş ve ödünüp beriş narsa tapşırılganda küşke ege boludu. Lekin kanunda ayrım belgelengenleri bunun sırtıda. Motorlu katnaş vatisi alayda köçme mülk bulu süpüte bilen onun iqdarlık hukukunu götkeşinin küşke ege buluşunun şartı tapşırıç. Hergiz mu tızımlaş emez. Motorlu qatnaş vasitasini tizimlashda faqat yaxshi niyatlik 3-chi kishiga qarshi turish kuchi paydo bo'ladi. Narsa huquqini bekitish o'zgartishning kuchga ega bo'lish sharti emas. Bu deyloning tipik ahamiyati shuki, motorlu qatnaş vasitasi narsa huquqining tavalligini bekitish qoidasini aydinlashtirib, kimning nomida tizimlansa, avtomobil joqim shuninga tabe bo'ladi degan xato qarash tuzatildi. Bu qayda ammağı şunu əskertudu ki, avtomobil özünün namıda tızımlanğın taqdırdıma, əgər əmili məbləq ya ki qanunluq keliş mənbəsi kəmçil bolsa, nukul tızımlaş xatırsıgı tayınıbda iqdarlıq hukukuğa erişkil bolmaydı. Əksçə, əgər yana bir tərəb münasib pul tölgəlik ispatı, suğurt taloni əmili işletiş xatırsı qatarlıq dəlil ispatla bilən təminləb, mükəmməl dəlil ispat zənciri şəkilləndürsə, əmili məbləq çıxar qocini avtomobil iqdarı da bekitiş gerek. Şuna köp somoluq mal-mülükke məbləq çıxarqanda çoxun mükemmel bolğan məbləq çıxırış ispatı. İgi buluş xatırsı və pikir almaşdırış ispatını yaxsaqlaş gerek. Navada talaşda tiş yüzbərsə, manubula həqiqi hukuk igisini ispatlaşdan yadroluq asası bolanaydı.
1: Yettinci ayda Hongxing Meikailonda soğukat üzülmeydi. Bugündün yettinci ayının 19. günü geçe 7 yuan 1 mo 2 pon 300 yuan hesaplındı. Mal bağısı devletin yardım pulundan keyin yana 10% çürülüldü. 1000 tal talun kesiş mükafatı talun kesken aman berildi. Belgelik somuğu yese Chuangwei markalık 83 diyomluk televizor soğukat kılındı. Tehimi köp soğukat, mükafat Hongxing Meikailonda. Adırsı Körgezmi yolu 618. numar.

0: Barmaqlaringiz yan telefoningiz ekranida tez-tez harakatlanib, shundoq bir tunish sima va tunish ovoz sizni ixtiyorsiz jalb qildi. Shundoqmi?
1: To'g'ri. Sizning ko'g'ningizda 107.4 qatnash san'at radiosining do'yin nomeri. Undoq bo'lsa, o'ng tarafdagi 107.4 deb yozilgan chambarakdagi qo'shish belgisini bessang, shu vaqtda siz 107.4 qatnash san'at radiosining do'yindagi sarxil mazmunlarni har kuni ko'ra olasiz.
2: Mubodi siz 107.4 qatnash san'at radiosining do'yin nomerini izlayotgan bo'lsangiz, sheji 1074 ni kirgizib qo'shib olsangiz, biz siz uchun tayyorlagan qatnash mulozimat uchurlari. Qiziqarlıq sin görünüşlər qatarlıq rəngdar məzmunlardan qanğıcı huzurunu alaysınız. Köngül qoyub təyirlanğan bu məzmunlar sizə şadlıq bəxş etdiyi bilən birgə sizni yana türlük bilim savadlığı egə qıldı.
3: 107.4 qatna sənət radiosunun doyin supsi sizin doyindəki sırdaş dostunuz bub qağısı.
0: Esiniz də bolsun, izdəş nömrə XG1074.
4: XG1074 da?
0: Ə-ə.

0: Hürmetli radyo anlamıcılar, Allah'a vatkınanla Şincan Radyo Televiziya Stansı, 107.4 Katta Sanat Radyosu'nun kanunsuz gemra programımızı. Kanunsuz gemra programımızı Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratkı abdisi Sılır Şetin Damas Kadem'de anlatıldı. Programımızı Sılır Şetin emtisirme alınışınla karşılamız. Kaderlik olsa bu programımızı tırt ve tırıktıklarını bazarı salgan tırsodi çekilişerkti alay talep kılgan. Onda bolsa aldı bilen devamlıq dostlarının əvvəlki uçurlarına bir qarab edəyli. Uçurlar qaraydıqan bolsaq, Zöhrə xanım, Ayşəmgül xanım, Tortaksi Yasincan qatarlıqla, Erkinca əbəndim qatarlıqla proqramımızı yoxdurub alab edib də, Badam Taksim Baket. Tortaksi Yasincan şunu da yaxşı uçuru yazıbdı, şunu da yaxşı qanun sabahlarını sözləb ədiniz, rəhmətsizgə də buldu rəhmət də. Onun da başqa bir şey, Ayşəmgül ədimizin uçuru qaraydıqan bolsaq, bir şey, yəni anlıqdık yollamı hazırca Ravan kəndigə uçur nəvədibdi. Yəni onun da başqa İlğar malımdan bir əvətkən, şoş, bins, bakken bir kör baqaylə. Buldu, Qolca Rönyən Koçisi yolla Ravan digə uçurkən, rəhmət. Yəndə omluq dosan uçurlar qaraydıqan bolsaq, Gülinin uçurkən, yaxşımın riyası çıxanda əhvalınız hazırdan üzrə Tuvancayla odum abduma bulabıraz, köprəklikin alayı tosul qağın əhvalla yox digə uçur nəvətibdir, rəhmət. Uçurunuzda tapşırıb aldıq. Yəni dosan uçurlar qaraydıqan bolsaqmış, Abdükərəm haqqımızdan bir avazlıq uçur bakken, birlikdə anlab baqaylıq dostlar.
1: Yol xəbrədilər bə, yenkən yolları əskəndaşı 66 yotur məktəb ətrafları yolları alaq.
0: Buldu, rəhmət, uçurunuzda tapşırıb aldıq. Yəndə omluq do

Baş qurğuçısı öz ixtiyarlıq bilan qanunluq vəsiyyətlik hədiyyə kelişimi tüzüb. Özünün namidəki öyümülük, amanət pul, pay hüquqi, maliyyə başqırış qatarlıq umumi qiyməti 10 milyon yerlik mülüknün hamısını kiçik apısıqa hədiyyə qılıb. Mirasını çoxun bivasta uruq tuqanları qaldırışdək ən-ənivi tunuşunu özülkesil buzub taşledi. Nemişçü üçüncü yaş turupla ən-ənivi qarışqı zic vəsiyyət qaldırğanlıq üstüde toxtalğanda bu ayalmandaq dedi. Kütülmügen əhval yagi kesel səbəbini ölüb ketişdən ənsirəymən. İgilnişcə əlaqıdarlılığının namıdiki bağırlıq mülük öz küçüge tayınıb tapqan tapavət bulub, mustaqil xüsusi mülük təvəkən. Əlaqıdar öylənmügen həm pərzənt yoxken. Vəsiyyətlik hədiyə turğuzuşdiki, dəsləbki məxsidi üstüdü toxtalğanda, əlaqıdar mundaq dedi. Kiçik vaxtımda ösüb yetilgən ailəmdə mihr muhabbət sus idi. Ata-anam adətdə mənə həmrə buluşqa, qamqorluq qılışqı səlqar qaçqa, ula bilə münasibətim ancaq yaxşı əməz. Mən oquvatqan, igilik tikliyən, ösüb yetilgən xalqılıq kişilik hayat basquçumda kiçik apam başdan axır mənə yar yölək buldu. Köp yıllardan bu yan turmuşumda xəbər elib, hissiyat cəhətdən təsəlli verib, kəsibdə yöləb mənə hər tərəfdə yardım verdi. Və məni qoq dedi. O hayatımdaki ən yaxın adımım. O minnətdarlıq buluşqa və işinişki ərzidğən yaxınım. Onun kiçik apısı birinci, ikinci rəddiki qanuni varis əməz. Ondaqda Ali ayal başqurğucu 10 milyon yen mal mülükini kiçik apısı hədiyə qılıb, ata-anısı qıbərimizə vəsiyyətlik hədiyə kilişimi qanunu kiçik egi bulamdı. Birinciden onun kiçik apısı kanunda belgelengen varis ta irsiri emez. Bu hüccet vesiyetlik hediye bulup vesiyetki varislik kılışı hesaplanmaydı. Ahtalap kanun desturunun 1133. maddesine asasen, tabi ilgile özünün kanunluk mal mülükünü kanunda belgelengen varislerden başka şahsike hediye kılısı buludu. Bu misaldaki Ali Başkurgucu'nun mal mülükü şahsının kanunluk tapaveti bulup vesiyet kaldırganda toluq ahtalap hareket iktidarını hazırlagan. Rəsmiyyət bəlgəlimigə uyğun, bütün müsabədə iz qaldırğan. Onun üstəgə ata-anısının əmgək iqtidarı kəmçil, turmuş mənbəsi yox, çoxum, qaldırıq qoyuşq deyişlik ölüşünü qaldırış əhvalıqı kirməkdir. Bu, vəsiyyətlik hədiyə umumi cəhətdən qanunluq, küşki iqi bulub qanuni varıslıqdın burun küşki iqi buludu. Kilişimdə bu mülüknün pəqət kiçik apısıqla təbə ikkəldik ki, Ərxotunun ortaq mal mülükü hesablanmaydığalıqı eyniq yazılgan. Bundaq mal mülükünə ayrı bitiş maddisi küşke iyi bulamdı. Keyincə navada kiçik apısı acırasa bu pul bölünəmdi. Önümlük pütüsü buludu. Həqtələb qanun dəsturunun öylünüş, ailə qısmıdaki alaqadar bəlgəlimiqə asasən. Ərxotun arızırki bir tərəbki hədiyə qılınğan mal mülük Ərxotunun ortaq mal mülükü kirməkdi. Dəb eyniq bəlgələngən. Vəsiyyətlik hədiyə hüccətində bayan eyniq dəlil isbat tuluq bulsula, hədiyə qılınğan mal mülük kiçik apısının şəxsi mal mülükü təbə bulub, ərxotunun ortaq mal mülükü hesablanmaydı. Acıraşqanda ərxotunun ortaq mal mülükü qatarıqı bölünməydi. Ləkin çoxun mükəməl bulğan dəsləbki vəsiyyətlik hədiyə hüccəti, ünsün qatarlıq dəlil isbatlarını saxlab, keyinki macralanan yüz berişindən saxlanış gərək. Əgər keyin ata-anısı dəva qılıb, bir qısım mirasını qaytırıb almaqçı bolsa, sot məhkəmsinin qollışığı erişələmdi. Adətki kişilər vəsiyyətlik hədiyə turğuzğanda, yəni qandaq diqqət qılışıq deyişli kişilər bar? Adətki əhvalda sot məhkəmsi qollamaydı. Fəqət ata-anısı qanunda belgilənən əmgək iqtidarı kəmçil həm turmuş mənbəsi yox əhvalğa uyğun gəlsə, ondan ölüş qaldırışını təşəbbüs qılış hüquqluq. Bu misal yuqurqa aldın şərtkə uyğun gəlməkdə. Diqqət qılıdğan işlər. Birinci, mal mülüknün özünün qanunluq şəxsi mülük işkəldikini müayyənləşdiriş. İkinci, özünün əs huşunun cahidi buluşuqa məcburlaş, aldamçılıq uçurmağanlıqı kapalətli qılış. Yazma şəkildə köcətini mükəmməlləşdiriş, bütün cəriyanda qovaqçı buluş ya ki, ünsünğü eliş. Üçüncü, qanunda belgilənən varislər içində əmgək iqtidarı yox, kirim mənbəsi yoxla bolsa qanun boyunca zərur ölüşünü qaldırıb qoyuş.
4. Vasiyatlik hadiyani qabul qilguvchi hadiyani qabul qilganligini bilgandan keyin 60 kun ichida

Şoförlərinin piyadələrə yol verişi bu qanuni belgeleme. Şundaqla güzel əxlaqın ifadəsi. Piyadələrin signal çırağına riayət qılğanlığı mı maqtaşqı tigişlik iş. Avtomobillər piyadələrin bexəterliyi üçün onlara yol bergen bolsa, piyadələr mə illiq qalıb igisi bolğanlığı üçün avtomobillərə yol verirdi. Piyadələrə yol verib inaq, tiniş cəmiyyət quruş üçün birlikdə tirişəylik.

Hürmetli radyo anlayıcılar, ertirap acıraşkanın kiyin 50 milyon bekiş yakını vaxtı da vermegen. Gündelik durmuşta balığı yötke pergen parça pulunu bekiş yakıdan toğırılıp çıkırıp yetişki bulamdı. Hem de bu vaxt ki mezmunla anlayısıyla. Arka arkadan pul yötke balığı köngül bölüsümü bekiş yakını uzunluğucu vermegen. Ata, balılar arasındaki hediye bilen kanunda belgelengen bekişinin çek çigrasını kandak ayırış gerek. Lime bilen Canhua toydin kiyin bir parzatlik bolgan. Şikki ölen çıkış almağalıqtan sotma ikimizinin murasa kilişi bile acıraşkan. Murasa kilişimide balını anısı Lime bakıdu. Dadısı Canhua ta ki balı müstakil turmuş keçirgen kadar her ayının ahırlı murun 800 yuan bekiş haqı berdu de pütçülgen. Ama kilişim küşke iyi bolgandan kiyin Canhua bekiş haqını vaxtıda tuluq bermigen. Көп ел кейнеге сөйрәп сомма барган сере көпәйгәчкә, Лимей амансыз сот мәхкәмәсегә мәҗбүри иҗра кылдырып беришне илтимас кылып, Чанхуада неси калган бекиш хакын беришне талап кылган. Иҗра кылыш җарыянда Чанхуа радия берип аҗрашкандан кин, гәрчә балының халыдан бивас хәбәр алмаган булсымы, ләкин өзе ва балының бу момысын көп кәттән балыгы аз сомлык парча пул йөрткә бергәнлекне әйтеп, бу бер кысым пулны бекиш хараҗатыдан тогырлап чыгырып әйтүне тәшәббүс кылган. Илтимас кылгычы Лейме буны итрап кылмай, пул йөрткәчне Чанхуа ва чоңларның үз ихтиярлыгы белән һәдия кылыш хәрәкәте дип карап, тогырлап чыгырып әйтүшкә катты кушылмаган. İki taraf öz gebede çın turgaçka, tiloğunu icra kılış katmal haletge çüşüp kalgan. Bekiş hakkı beriş, kanunu belgelengen mecburlaş karakterlik mecburiyet bulup, məxsus xaslıqqa, qaydı karakterge ege, uruq tukalarının kündülük asomulu xediyesi, ixtiyari çıxın kılışı, öz ixtiyarlıqa bilen köyünü şerkte kırdı. Bekiş hakkının ornığı dəsitişge, bekiş hakkıge sundurup çıxırıp etişge bolmaydı. Bekiş haqqı quramığı yetmegenlərinin tiniş xatırcam öz piyetilişidiki asasi turmuş kap aldı. Hər bir ata anının baş tartıp olmayıdığan qanunda belgilengen məsuliydi. Atata ballağa nərs setibiliş, qızıl boğlaq beriş xatarlıq, uruq tukallıq mehri, istimala arqılıq bekiş haqqını toğırlap çıxırıb etişki bulmaydı. Yukarıqı artıqcı çıxım pəqat qanunda belgilengen bekiş haqqıdan başqa illiqlik yetkizüş toluqlumsıqı təvə. Agar bekiş haqqı bergüçi tarafının iqtisadi şəraiti ciddi özgərsə, ya ki pərzətlərinin əmeli çıxımı körünərlik eşib, bekiş haqqı ölçümünü tanışıməkçi bolsa, işki taraf qanunu bəlgələngən bu içi xinlişib, ya ki dəvalışib, özgərtiş gərək. Öz aldığı az bir erişkə, ya ki başqa usullar bilən sundurup çıxırıb etişkib olmaydı. Bekiş haqqını yaman niyyətdə nesi qaldırgan, bekiş haqqı beriş məcburiyyətini ada qilishini rəd qılgan bolsa, bivasitə baqquçi tərəf sot məhkəməsinə məcburi icra qıldırıb berişini iltimas qılsa boludu. İcra qıldırguchi bank hesabat nömrindən tutub qeyliş, mal-mülkni təkşürüb peçətləb, kim artıq qılıb setiş, ləvzidə turmagan icra qıldırguchilar sübütidə yuqur istemalını çəkləş, ədliyə yürgüzüş boyunca tutub duruş qatarlı qanuni cavabkarlıq uçurab agahlandırılıdı.

Достлар, аңлаватканыңлар, 107.4 қатнаш Сәнәт радиосының сізге рәхмәт айтқан бар программасы. Программамызны дәвамлаштырып атабыз. Бу программамызны Трет сода чәклек şirkәте алайды талап кылган. Мабу yol uçurunlarını yenilap berişinlarını qarşı alımız. Ma Gauday xartısı təmirliğe uçurlağı bir qarbasak. İtipak yolu emin qoğa qoçistin xöpiyen nalıqıcı boğan arlıq janıptın şimalıqı tosuluş bakken. Davan beylu itipak yoldan doğdalayan qarbi qoçistin boğan bölək janıptın şimalıqı tosuluş ba. Say yolu Guanghu görüktün xonşan yolıqıcı boğan bölək janıptın şimalıqı tosuluş bakken. Şimgo yolu şarkı vincuan yoludun qarbi vincuan yolıqıcı boğan bölək janıptın şimalıqı tosuluş ba. Хуаншан юлы, Турпан үрімчі да Хуаншан юқыры сүрәлік юлының қошымчы юлдың шимгой юлғычы болған бөлек ғарыптың шарыққа тосылыш ба. Итпақ юлы жиңейін юлының менқуа күтсіғычы болған бөлек шималдың жәніпқы тосылыш ба. Қармай ғарбек өстінің қошымчы юлы чарбағы юлының шибейлі ғычы болған бөлек ғарыптың шарыққа тосылыш ба. Dostlar, məzmunlarımız nəyət gözümüz? O, cənubdiki hayvanatla bağçısıq bağmay, altın tağda iqizlikdiki canlıqlarını qoğdudik. 7 ayının 6 günü altın tağ, dövlət dərəcilik, təbiylik qoğdulduğan rayonu başqoruş idarəsigə yeğindən xizmət küçüşkən Can Yeşuan muxbırğa bu minin işək patdi başqoruş qoğdaş ponkitiga tüncü qətim gelişim. Şəraiti naiti capallıq bosumu, lekin bu ya naiti güzəlkən, dedi hasırap durub. Әмділі тақы чыққан Жан Ишуан деңіз үзідің игіз мойытқа тегі тұллық маслышып оламай тұрыпла, башқұрыш қоғдаш понкетідің чықып, игізліктікі үсімліклеріні көріп, явай айванатларының ызы вә адыдыны тәпселі қатырлады. Оның тәләп бұзыдың қәттейлік вә іптіқарлық чықып тұрады. Бұланың әмісі үгенген кәспім. Жан Ишуанның өйі Санжи шәһірді болып, 2023 жылы явай айванатлар və təbiylikə qoğdulduğan rayonunu başqoruş kəsbini bitirgən. Oqış bitirgəndən kən o əslində cənubdiki bir yavayı hayvanatlar bağçısından xizmət tapqan idi. Lakin Altuntağ dövlət dərəcəlik təbiylikə qoğdulduğan rayonunu başqoruş idarəsinin imtihan elib xizmətçi qəbul qılış uqturuşunu görgəndən kən o Şinjanğa qaytışını tanlab dəniz yüzdən otturcu igizliyi 4500 metrdən aşıdığan bu qarlıq igizlikə gəldi. Dəsləbki məqsidin tılğı ağında o, minincə bu kəsibini ügəngənkən mən Şincanqı qaytib azraq ışıq ilişim gərək, dedi. Köz aldıdı ki, bir bayan çöl bayavan. İgizlikdiki ərkin çəpib yürgən canlıqla, dəl bilim eliş məzgilidə o nurğun qədim təlbüngən kən dala idi. Altuntağ dövlət dərcilik təbiylik qoğdulduğan rayon, Cungodiki deniz yüzüdün ən igiz, yavayı hayvanatla baylıqı mol toplanğan təbiyliki qoğdulduğan rayonlarının biri bulup, yadroluq rayonğa adam ayaq basmaydı. Bu cay, Şizan böykünü, Yavu Qotas, Şizan kulini qatarlıq, ətivarlıq hayvanatlarının makani. Şundaqla iradə və bədən iqtidarını sınaydıqan hayatlıq çəklənən rayon. Yeni kəgən Can Yeşuan-gə nisbətən etqanda igizlik reaksiyası elib kəgən bir aramlıq, dəm sıqılış, cəzmən, besib ütüşkü deyişlik birinci ötkəl idi. O, təbiyliki qoğdulduğan rayonun xizmətçisi bolu süpütü bilən, zeyir kişkə bərdaşlıq veribli qanmay, yəni puxta kəsbi iqtidarıqı iyi buluşu kərəkliyini bilətdi. Altın taqqa Can Yeşuan-gə oxşaş yaşla üzlüksüz kəmməkdə. Peş qədəmlə putlarını Qutları bilən qaxaslıqlarını ölçəb, pən texniki arqılıq asmandı köz yerdi torunu toxub çıxdı. Yeni bir əvlad qoğdaş rayonu xizmətçiləri kəsbi bilimlər arqılıq bu tıpraqının tumurunu tutdu. Ösümlüklərinin özüş əhvalını xatırlaşdın, hayvanatla sönəklərini təhlil qılışqıcə, Can Yeşuan kitabdiki bilimlərini igizlik ekologiyasını qoğdaşdiki əməli hərəkətiga aylandırmaqda. Oksigen kəmçil bozumu ruh kəmçil bozmaslıq. Japa müşəqqət aldıda japa tartışdın qorxmaslıq. Can Yeşuan'nın talışı özünün kəsbi qayısı da çın turış boplıqanmay, yana yaş bir əvlatlarının güzəl cungo quruşuğa atlanğalıqının ixcam kartenisi. Onun qoxşaş sansızlığan çöl qoğduğucuları yaşlıq baharı arqılı

0: ماو يولواس ديگەن دوستمزنىڭ ئاۋازلىق ئۇچۇرى.
1: يول خەۋىرى. Yine hayat yolları tırık. Bu da makine ha. Dursuzlukta ama eda yapıyor makinele.
0: Golcudu, şu tarassızı buldu da. Hazır Golcudun tazı sayahatının tazı. Acayip bir vaxtları. Golcudu en çok mu gideyim ha? Maşınla, ademle degendek. Birbirinle yol verip, inak itbaq, yakşı, güzel miyinle dostlar. Bıra vaka bu qasa, mesela abayam gidek bana. Ma itbaq yoldu boğan vaka dek. Бәк аварчылык татып китсләчү. Эле айдынга ялырып аткан, эле маныңга телефон кабып аткан, бир мүч ишиңла калыды, кайфиятыңла бузылды. Мау илки жолдун диккеде токтоп кира алдыган такси шоферлары мындак чыракны уруп, бехатар яг берип, мындак жолдун кириш эгизлиги кирип, анча мунча кейиндеги машиналарга таасир болмайдыган жерде элиңла кира алсаңла. Sənin səbəbinlərdən 4 maşını urulub getdiyin işləm qaldı ki, mənim bugünkü oxşar. Bəzi şoförlər qandan nəyə oylayırsan ki, tam dərhal toxtumasam aşkıra gedib qaldı deyə oylamısınızlar. O getməydi, o toxtab durdu. Aldığı verib çıraqını doğru urub. Yolun bexətər yerə verib asanlı buldu emasmı kranı. Qandaq vicdanınız çidaydı sənin səbəbinlərdən xaq maşınlar urulub getsə sizlər bir aram bulmamısınızlar. Ey mən səbəb olub qaldım mə aşkı deyə oylamamısınızlar. Nemikarım deyip oylaydıgan dostlarımız bolsaŋla undaq bek ajayip tövən sapalıq bir inkas jumu bu haqning nim bulışlar nemikarım degen adamlar bek şahsiyetçi bek tövən sapalıq inkas bu. Nur 90 bir bet kep yazıp etipsiz men sel turup tapsili oqay jumu uçurunuzni anıtıq oqıp beray. Örümçi şəhərdəki Tunci işğaldadakı salqın kitab oxuş öyü işğə girişdirildi. Yaqında Örümçi şəhəri Tiyanşan rayonluq yeni dövr mədəniyyətini əməliyyat göstərmə mərkəzi Örümçi şəhərlik Şinxua kitabxanası ilə birləşib qurğan salqın kitab oxuş öyünün yopuqi rəsmi ecilib işğə girişdirildi. Bu Örümçi şəhərdəki Tunci yeni dövr mədəniyyətini əməliyyat göstərmə mərkəzinə məkanlaşqan Şinxua kitabxanasının kitab oxuş bazası olub, təvəllikdə mədəniyyət əməliyyəti ümumi xalq kitap okuş koşulgan, amivi medeniyet mulazmeti yeni endizisinin resmi başlangalıqıdın derek berdi. Kitap okuş üyü Tiyanşan rayonunun yeni devir medeniyelikini emeliyyat körüstüş merkezine tesis kılınan bulup, hazır ictimai bən, medeniyet, maarif, edebiyat, sennet, balala, ösmürlər qatarlıq, türlü kitapların 690 parça. Medeniyet, icadiyet məsulatlarının 48 ba. Keyin kitap türleri devamlı köpeytilip, okuşluk zapsi mollaştırılıp, medeniyet icadiyeti türleri bilen təminləş mükemmelləşdirildi. Kitap okuş öyünün muhitretlik, pakiz, salqın, cimcit bulup, şehir ahallarına haksız icvetilip, amminin yakın etrafta kitap okuşu, okuqçılarının yazlıq tətildə tekrar kılışıdı ki, xalq kolaylıq yeni bazığa aylandı. Bu qatımqi ortaq quruşda Şinxua kitabxanasının baylıq əvzəlliki kitaynib, asas qatlam amivi kitab oxuşu mülazim edidi ki, kəm tüklüklə toluxulunub, köpçilik işki aldıdıla əla süpətlik kitab oxuş və kitab setveliş mülazim edidin bəxirman qılındı. Kitab oxuş öyüge qızıl klasik əsərlə, nəzəriyə oxuşluqları, Şincan tarixi mədəniyyeti, millətlə itibaqlığı, ösmürlə, balıla, pənni umumlaşdırış kitabları qatarlıq, əla süpətlik kitabla noxtuluq səplindu. Bunundan sırt, yana kitap okuş cemiyeti, atanla, balla birlikte kitap okuş, nəzəriyədən leksiya sözləş, mədəniyyət arqılıq, pənni umumlaşdırış qatarlıq, türlük amivi mənbəddarlıq fəaliyyətləri davamlıq ötküzüldü.

Dostlarımdaq, bozsa tövəndə Abnum rayonumuzdaki 16 şəhərinin kəlgüsü 24 saatlik avaraydın aldı məlumat anlayılı. Örümcədə azraq yanğır yağdı, temperatura 19-dən 30 gıcə. Altayda hava bulutluq, temperatura 18-dən 28 selsiyə gradus gıcə. Çöçəkdə azraq yanğır yağdı, temperatura 19-dən 32 selsiyə gradus gıcə. Qolcada azraq yanğır yağdı, temperatura 18-dən 27 selsiyə gradus gıcə. Bortalada azraq yağmur yağdı, temperatura 17-dən 27 selsiyə gradus qıca. Qarmayda azraq yağmur yağdı, temperatura 24-dən 34 selsiyə gradus qıca. Kuytündə azraq yağmur yağdı, temperatura 20-dən 32 selsiyə gradus qıca. Şeyxanzidə hava bulutluq bulub keyin açıldı, temperatura 21-dən 33 selsiyə gradus qıca. Sancıda azraq yağmur yağdı, temperatura 19-dən 34 selsiyə gradus qıca. Qumulda hava tutuq, temperatura

Dostlarımızın uçurulara kəyici boğa aralıqda əməmiz birlikdə qauda xəreytisinin müşü örümçü yərdik arxası yollanan hazır qatan şəhvallarıqı bir qıra baqaylı. Qauda xəreytisi qıraydıqan bolsaq, dostlar hazırına uzirə tiyanşəmçü şirşi cü, şaybaqı cü, yəni saybaq rayonda abdumabıla biraz köprək gənə. Arxası yol biliklər qıraydıqan bolsaq, hazırına uzirə şöymogu yolu, yəni donçan yoludan vinçan şeyli qıcı boğa aralıq. Canabdın şimal qırapmağa yolunuşdə yollarda dostu şəhvallar bak gənə. Onun başqa sayolu, yəni Guanxu Görküdən Xonşalı çıxı ıqızıqçı boğa arlıq. Cənabdan şimal qırap mağa yönlüşdik ki, müşü qoşumçı yolda abdıma bula biraz köprəkən tosu şəhvallar bakı. Onun başqa Minxuacədən Xöpin Nalıqçı boğa arlıq. Cənabdan şimal qırap mağa yönlüşdən yollarda tosu şəhvallar bakı, dostlar. Davamlıq qıraydıqa musaq da ben şimali yolu, yəni Tuancı yoludun dondalayan şiciqçı boğa arlıq. Cənabdan şimal qırap mağa yönlüşdən yollarda tosu şəhvallar bakı. Yeni qaraydıqan bolsaq, müşü Jingying yoludun Minhua Jiqchi boğa arlıq. Şimaldan janıp qarap mağa yönlüşten yollarda tosu şahvallar bakken. Yeni davamlı qaraydıqan bolsaq, Shihong Shiludun müşü Altay yoluqchi boğa arlıq. Janıptan şimal qarap mağa yönlüşten yollarda tosu şahvallar bakken. Yau Hao Nalu, Mingyuan Shiludun Ximin Shijiqchi boğa arlıq. Şimaldan janıp qarap mağa yönlüşten yollarda tosu şahvallar bakken. Hazırını özre aptıma bile edip ketip atkan dostlarımız bu qasanlı amal babu birkaç yol bileklerini tallımasınlarını alaydı. Eskertimiz dostlar. Mana çoğ mu bulup kaldım, bu adım söz içem. Tapşırıq o ne işlep. Bunda bu sadamlıq dostlarının abetke uçurlarına bir xarap baqaylı. Uçurlar qaraydıqan bolsa, qazırının özürə Zöhra xanım, Abdurrahman Som kiçakımız, Şinfu simlik dostumuz, Abdikram akımız programımızı yoxdurub alınan bitibdu. Rəhmət siləyə uçurlarını tapşırıb aldıq. Onda bolsa dostlarının əvətki yol uçurlar qaraydıqan bolsaq alımını uçurke. Yaxşı mıdırlar abi, min xoaj edim abduma bula biraz köprək kəndigə uçurun əvətibdir, rəhmət. Yana davamlı qaraydıqan bolsaq Məhmət Əliyinə uçurke. Yaxşı mı, riyas etçidil rabi, xipin nalludumu abduma bula biraz köprək kəndigə uçurun əvətibdir, rəhmət. Yana dostlarının uçurlar qaraydıqan bolsaq, Güli isimlik dostumuzdan uçurken, Yohan nalludumu abduma bula biraz köprək kəndigə uçurun əvətibdir, rəhmət. Yana dostlarının uçurlar qaraydıqan bolsaq, Adılcanın uçurken, yaxşı mı riyas etçi, şuymugu tərəblədimi abduma bula biraz köprəkken. Bu müşü şuymugu baxçının ətrafıdık yol biləklərdə digə uçur nəvətibdir. Rəhmət, uçurunuzu tapşırıb aldıq.

0: Жаншан районы чоң базар атрапыга жайлашкан доомаңдыки яңа үйлөр сатылышка башталды. 88 квадрат метрден 126 квадрат метргече үйлөр бар. Күнлүк сөвгөт кылынды. Сөвгөт кылындыган көлөмү көп болгонда 40 квадрат метр келеди. Жолдон өтсөңүздө баштангыч толуксуз отур мектеп бар. Чоң базар ички докторканы менен болгон аралыгы 10 минут. Кызык линия телефону 0991 613 99 99. Яңа үйүн алдын сатыш ижазат номери 202 66 50 10 20 0287. 7-nji aýynyň 30-njy günden 8-nji aýynyň 3-nji günigeçe 26-njy nöwetlik Şinjan halkara awtomobil sanayiti körgezmesi Şinjan halkara ýygyn körgezme merkezinde ötkezildi. Garby Şimal raýony organ tarapynyň beýderijlik bayraklar awtomobil körgezmesinde 60-dan artyk daňlyk marka, 800-den artyk awtomobil tipi näq meýdanga jam boldy.
1: Avtomobil setip alganda hökümetning maxsus yardım puludan bahraman bo'g'li bo'ladi. Yangi energiyalik avtomobillar qartilgan e'tibor berish salmoqi oshiriladi. 949 qatnash radiosi va 107.4 qatnash sanat radiosining programmalari qatnashsiz avtomobil ko'rgazmasining biletiga haqsiz erishish fursati bor. Yaxshi avtomobillarni to'yan bahoda setib olishni o'ylasangiz, Shenjiang xalqaro avtomobil ko'rgazmasiga keling. Yağmurdan keyinki tağ ormanlığı qaramaq nämxüşte görünsümü, amma yerdiki şu qurğan şaqşun bula bir qavat pilikke oqşaydı. Çaqmaq tüşüp ketse, hämme yerni ot dengizge aylandırdı. Tağlıq rayonğa kirishdin burun otni tağ elip çıqmaslıq, tağ çıqqanda qaydıga riayı qilish, dalada ot yaqıp tamaq etmeslik, tamaq çekmeslik, qaqaslıqqa ot yaqmaslıq degenlärni köngüldin bir ötkizish kerek. Ot ahvalını bayqaganda dərhal çekiniş, hem de 12119 orman ot apitini məlum qilish telefonuna telefon qilib, ahvalını məlum qilish lazım. Yeşil tağla aldın qıladın qalğan baylıq. Yeşil tağlanı qoğdaş hemimizden məsuliyyeti.

metallurgiya maşinsazlık kəsbini tanlığan birdən bir iki qızdan biri boldu. Pırman 1960-cı ili Jongjue Beijing Polat Tümür Şöyanını pütküzüb, Jongnan metallurgiya şöyanın kilib oqtukçılıq qıldı. Şunondan itibaren o Hunanın eğir sanat monbet tüprakıda yıldız tarttı. 20-ci əsrinin 70-ci illərinin axırda Wuhan Polat Tümür Zavudi çatdaldın kirgüzgən 1700 yuqur temperaturda oda prokatlaş maşinsi yüksiz sınaq qılınışı bilanla tuyuqsız zor qarşılığa uçraydı. Çatdal tərəf mütəxəssisləri Jungo tərəfini məşğulatı səbəlik ötküz deyidəb çıng turub, məsuliyyətini üstəgi elişini rəd qılıblı qalmay, yana yuqur somuluq töyləm tələb qılıdı. Aynı çağda faqat adatdiki lektor bolğan Jongjue gayet zor besimge bardaşlık berip kollektivni başlap, bir neçe qabat egizlikdiki prokatlaş maşinasiga yamışıp çıkıp, kechki kündüz qayt-qayti ölçep sınaq qıldı. Prokatlaş maşinasinin şekli özgertilgen, yekke qaltak, tuluq, arlıq, kuzgutish nazariyasini icat qılıp, en akırda kaşılının mənbəsinin çatlal tarafının layihasidiki noqsan ikkallikini dəl cayda təşrib inıqlıdı. Aynı çağda faqat adatki lektor bolğan Jongjue gayet zor besimge bardaşlık berip, kollektivni başlap bir neçe qavat egizlikdiki prokatlaş maşinasiga yamışıp çıkıp, kechki kündüz qayt-qayti ölçep sınaq qılıdı. Prokatlaş maşinasinin şekli özgertilgen yekke qaltak, toluq arqılıq kuzgutuş nazariyasini icat qılıp, en akırda kaşılının mənbəsinin çatdal tarafının layihasidiki noqsan işkallikini dəl cayda təşürüp inıqlaydı. Neç 10 bətlik tüzütüş, sınaq qılış, dokuladi, söhbət üstülüge qoyulub, Polatek pakt aldı da çatlal taraf ahırı 5-ini tümənselib, xatalıqını tunub, ziyanı tölöplik almay yana Jongo tarafının layihası boyunca üskünü layihasını tanşigen bulub, dövlət üçün texnikinin izzet hörmətini saxlap qalıdı. Şunonun keyinki neçe 10 yılda Jongjue'nin pen tadqiqat qadimi əzalının toxtab qalmadı. Gansu, Longxi'deki Çat, Yiraq Zavudda o kollektivini başlap aliyomin yerim məhsulatını elektromagnit meydanında quyuş. Prokatlaş texnikisidən ibarat bu qiyin məsəlini yengiş üçün şu işliginəcə 10 yıl işləp axırda xilqaradiki magnatla tərpidin. Dünyada birdən bir dəb baha berilgən yadroluq nəticini qolqa kəltirib, barlıq texniki ötünü beriş təlipini rəd qılıb. Qatdi rəd qılıb, yadroluq texnikini cəzmən cüngoluqlarının öz qoludu tutuşdun ibarət tövəncəkinə saqladı. O, riyasətçilik qılgan 973 türü, döltümüz aliyomun rodisi kenanın kapalat müddətini 20 yıldan 60 yılğa östürdü. 2003-cü ili tunca qatım otur quyulgan pəvqilatı yasımıcılıq uqqimi dövlətinin otura uzaq məzgillik pən texnik tərəqiyyatı yerik planına bir vasitə kirgüzüldü. Yeşi 80-dən aşqan bolsumu o yanıla birinci səbdi yıltızlardıb, kollektivini başlayıp 10 metr dərəcilik, aliyomin qetişmiliq bütün halkı detalini tətqiq qilib yasab, dövlətimizin eğir tipdiki toşuqıcı rakitası üçün aşqışlıq tərək sabcaslarını yasab bərdi. Dəris Mumbir'de turganda 60 neçi yılda Jongjue 100'dan artıq münəvvər aspiratını yetiştirdi. Dövlət içindeki tunci mikro elektron sabcaslarını yasaş kəsbini başlamçılıq bilan qurdu. Sınsızlıqan ailəsiri qeyinçilik və oquqçılığı yerdən bərdi. O daim oquqçılığı mındıq deydu. Pan tədqiqatı aldı bilan vətənini söyüş hissiyatını turguzuş gerek. Eğir yükni zimmeyi ilişki cürət qılıp, birinci sətli yıldız tartış gerek. Jongoluqla çətəlliklərdən azraq mı qeylişməydi? Uruş malımançılıqıda çoğun bolğan qızcaqdın, Jongo yasımıçılıqıda çoğunqır ızdangan ayal akademik bolğıcı. Jongjue ömür boyu qeyinçılıqlarını yeğip ilgirlip, köreş qılıp vətengi cevap qaytırış digen töt çoğunxatni Jongha Xalıq Cumhuriyetinin eğir sanayetinin qat kütürşedeki her bir qadam ızığı oydu.

kəsib tırışqa, muhabbət asıraşqa, ata anıla vapadarlıqqa, balıla səvirçallıqqa muhtaş. Bəzidə köp bədəl tüləb kətkəlligimizdən çarçap qalımız. Yəni bəzidə başqalanın hacitidən çıqalıqalıqımızdən özümüzdən bəxtlik is qalımız. Qimmitimizdən tonub yetimiz. Esinizdə bolsun, bəxt kürəş qılışdın kelidu. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosi siz oylığanını oylab, siz bilən billi ilgirləşdi xalaydı.

Çaqmaq çüşüb getsə, həmmi yerini od dənizi aylandırdı. Tağlıq rayonuna kirişdən burun odnu taq elib çıxmaslıq, taq çıxanda qaydiga riayə qilish, dalada od yıqıb tamaq etməslik, tamaq çəkməslik, qaqaslıqı od yaxmaslıq deganlarni köngüldən bir ötküzüş kerek. Od ahvalını bayqığanda dərhal çekiniş, həm də 12119 orman od apitini məlum qilish telefonuna telefon qilib, ahvalını məlum qilish lazım. Yeşil tağla aldın qıladın qalğan baylıq. Yeşil tağlarını qoğdaş həmimiznin məsuliyyəti.

bir tonna qağız işləp çıxırış üçün 17 tüp dərəx kesilidu. 1 kilova tok üçün 1 kilogram karbon qoyub verilidu. Demək biz, hər günü közümüzdü içib, ornımızdan turub, kəşli çıraqını öçürüb yatqıcı boğun hər bir hərkətimizdə nurğun baylıqını xoğurdunuz. Bilib bilmək, köpləb bulğunuş payda qılınız. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosi şunu təşəbbüs qılıdı ki, tazlıq qağızdın bir qitimdə pəqət bir parçalı soğurub alaydı. Tut qolumuzu yeni qılıb, cüməkini itib etiş, tokunu öçürüb etişdən erinməydi. Ticəşlik, tövən karbonluq turmuş hər birimizdən başlansın.

Hürmetli radyo dinleyiciler, MD Habar Aydın məlumat anladınız. Ürümçidə 7-ci ayın 26-cı günü gündüzün gecəyicə hava bulutlu olub, keyin azraq yağmur yağdı. Temperatura 19-dan 30 Selsiyə qədər düşdü. Ürümçidə 7-ci ayın 27-ci günü gündüzün gecəyicə azraq yağmur yağıb, keyin hava bulutlu, temperatura 19-dan 27 Selsiyə qədər düşdü. Ürümçidə 7-ci ayın 27-ci günü gündüzün gecəyicə hava bulutlu olub, keyin azraq yağmur yağdı. Temperatura 19-dan 30 Selsiyə qədər düşdü. Bulutu şübhəli şamal çıxdı. Hava araydı məlumat anlattı.

Yol qatnaş bexatarlıq hər bir yol yürgücünün ortaq qoğdışığı möktaş. Qaydını əsti çın saxlap, əməli hərkət qaylandırıqan dilam, hadislərinin yüz berişidin saxlanıb, tınıç aman yol yürüş muhitini bərpa qığılı buludu. Sevimlik radio anlıqıcı dostla, çütün kirlikinla xayrılık bulsun. Qatnaş liniyası programımızı yaxdırıb anlıqaysıla, mən Riyasacı dostunla, Qunduz Ayturdi.

Mana programmamız başlanıp la men avval qadakla huzurumuz yen chiraylıq salam saatlarini yollabdı, qarşı apdı. Programının başlanışı vaqtında qazalıq bilan kutubdı dostlarımız. Harmağaysizlar juma. Aram elish gülürünlə nayt köngüllük ähmiyetlik ösünəm. Şo jergəndə agar yol uçurları bolsa, təminligəş mansanlar əlbəttə qarşı alımız. Şinjan 1074. Mərhəmət.

0: Kulak silip anlaş, hürmettin. Fikir almaştırış, şençtin. Yardım kılış, mesuliyettin. Çüşendiriş, köz karaştın direk bir yerde. 107'de tüt katnaş liniyesi.
1: Şuna kanlıqçılar, katnaş liniyesi programımızı devamlaştırırız. Kani, devamlıq. Yol uçurlardan təminləb ısanlar buludu. Şincan 1074-lər üçün mülazimətdə şöqraq naqşılardan anladıq. Dostlarımız yaxşı keyfiyyətlə də yol yürgəysilər. Naqşımızğa rəhmət deyib uçurlarını qaldırıbdı. Dostlar, yaxşı moment yaxdırıb anlayıbdı mən. Çıradıq naqşılarğa rəhmət deyib dua. Yəkən dalu aldıdın. Konsiya qarab manganda Sübi Sabah Sudsarının aldıdı maşınlar köp dedi. Badam taksi rəhmət. Qashqa qaribi yuli jungyalu maşu tüt kocu qızıl çıraq yanmapdı deydi Asanjan. Şu səbik tosuluş bağmı yok? Tosuluş görüldü mü yok? Bir kəyək ötün. Abuda əpəndim uçurlarınızı tapşırıp aldıq. Zekra qız uçurlarınızı tapşırıp aldıq. Xoş, ona xosa dostlarımızın dextiqam, özümüz təyərliqam əzmələdin sonumuzu.

0: Хошанлыкчылар, юқорда тилу мисал сөзләп әдек. Катнаш линиясе программабызны игез бошлыгы сагламлыкка көңел бөлүдәгәннең яхшы таллышы булган Шинхуа Җанубы юлыдагы шәхсәт игез бошлыгы амбулаторы салай таләп кылды. Орным шу Шинхуа налу гүзәл качтыш мехманканасының ашу машина токтышы урында кирсәк, лан машина шуя токтасак булыды, амбулаторның орным шуяда. Әгәр Америка катнаш аркылы басак, ашыннак Шинхуа налу дигән бикетте төссәк, лан шу бикетнең яндылам тапмак бек асана. Dostlarımız, ixtis boşqa sağlamlıqqa vaqtida köngül böləyli, vaqtida asıraş davalaşlarını qılaylı. Xuanxı yuli ravan ayla, bir qaqşaymı, qaqşaymaymı, bir işini körüb, müş qosaq köpəb deydi Şirəli. Qatnaş qayt işlamı. Aşı, inkas qısınız buldu Şirəli. Sizdim işinak bir aram qağın iş boğankən, qaydısız yürgən, mədəniyəsiz yürgən qılmış boz kerek. Мишо пинтайга биз тамаман инкас кысак болот деп. Халык киноханасынын алды жолдор аван дейди Абудунун учуру. Ондон башка кыны Мамэтали Денчи ичимликини бизге таңлапсыз. Кийинки программабызды талап кылган биз. Бунун аваз жок экен, э? Yəkən göç bazarının aldı, şu ças tərəbke qarab manganda maşınla bək köp, qarış tərəb ravan deydu badam təksi, rəhmət. Yol tutulğan əkval yox, pəqət əm çıraqlı yanmabdı, ləkin maşınlanın yürüşü çıraq yanmağalıqdın səl qalay mıqan deydu. Bu qaysı yol digəndə dozla, şu qaşqa qarbı yolu, cunya, cunyalu, mavudlıqı. Төт көчә кесишкән ыгыза кызылчарак ян мәгаллык сәбәплек азыр сәл кылай мәгәнчилек бу өтүптә. Автоном райлык Чуңи докторханасының алды кошлиниядә раван дейди, ә? Чуңи юаның алды раван ке. Аннан башка Нижат такси дейди, Хоттан гәрби Бейҗин юллары, халык мәйданыдан Гүлбакка менгәндә машинала бәкчек, тосылыш ба дейди. Нижат такси. Учырыгызга көптән көп рәхмәт. Аннан башка яна тосылган юл бүләкләредән Тавен пилу да ин охшашла тусулуш баңлыгычла. Яни иштипак юлдан мавот дуңдалян гарбы көтсе, жаноп шимал линиясында тусулуш ба пайдалансаңлар. Оның деген мавы шөмөгө дуңжан юлдан венчан гарбы юлугыча жаноптан шимал, ма жаноптан шимал линиясында тусулуш ба. Яни тусулган юл белеклерде Jichangga usudu hazır tosuluş görülüptü. Yana Ürümçi-Sanji yuqur sürətlik yoldan Musay Changli jaçoğu kəgicə qərbdən şərqə tosuluş paket dostlar. Bayam yaxşıdı, birdən tosulubdu bu yol. Onunki ma Jingyinglu Minhuaji bu tərəflədim o alay tosuluş paket. Yana İttifaq yolu Minhua kodsudan Xipinlu janubdan şimal liniyasiga tosuluş paket. Onun başqa Sayuli Guanghui körükdən Xungshan Xungsang mangalın ya Оны деген мүші қалин көрікігі чықш иғызы әм мүші қошымчы юл жануптын шимал машилла опталы көп. Тайшан көтсудын машилла көп, яны Салимы худын вейшинлу ғыча ғарыптын шарқыға тұсылыш бақы әдісла. Оны деген хыпин алу, хыпин алудын мүші бұғыда юлы ғарыптын шарқыға тұсылыш бақы. Яшан отыры юлыдын чәнттанжан юлы ғычымы тұсылыш бақы. Наса достлар, ила вақты болып қапты. Иланнан кейін фучерларыңызды жеткізіміз, еңілеп, фучерларыңызды вақты-вақтыда әвәсіңіз.
1: Тяншан районы Чоң базар атрапыга жайлашкан Доумаңдыки яңа үйлөр сатылышы башталды. 88 квадрат метрден 126 квадрат метргече үйлөр бар. Жылдык сөвгат кылынды. Сөвгат кылындыган көлөмү көп болгондо 40 квадрат метр келеди. Жолдон өтсөңүз да башлангыч толуксуз отур мектеп бар. Чоң базар ички докторканы менен болгон аралыгы 10 мүнөт. Кызык линия телефону 0991 613 99 99. Яңа үйүн алдын сатыш ижазат номери 202 66 50 10 20 02 87. 7-ci ayın 30-cu gündən 8-ci ayın 3-cü günügəcə 26-cı növbətlik Şinjan Xalqara Avtomobil Sənayeti Körgəzməsi Şinjan Xalqara Yığın Körgəzmə Mərkəzində ötküzlədi. Qərbi Şimal rayonu orqan tərəfinin bir dərəcəlik bayraqlar avtomobil körgəzməsində 60-dan artıq danlıq marka, 800-dən artıq avtomobil tipi nağ meydanğa cəm boladı.
2: Avtomobil satıb alğanda hökumətin məxsus yardım puludan bəhrəman boğulu boladı. Yeni enerjiyəli avtomobillər qartılğan etibar beri salmaqı aşırıldı. 949 qatnaş radiosu və 107.4 qatnaş sənət radiosunun proqramları qatnasınız, avtomobil körgəzməsinin biletiga haqsız erişiş fürsəti var. Yaxşı avtomobillərni tövən bahada satıb alışını oylasanız, Şinjan Xalqara Avtomobil Körgəzməsi kiling.

Ondasanlıq dostlar, davamlıqla üçün qızğın mülazimətdə bulumuz, qatnaşıqda irimiz mülazim mülazimətdə bulumuz. Proqramımızğa marhamat. Agar yol uçurlarız bəsənglər buludu, yol uçurlarik, çünki keç qatnaşın yuqır bəli vaxtı buldu, əməz mi? Məşu yol yollarda tosulğan yollar bulsa, uçur bəsənglər ehtiyacıq dostlar paydalansın. Uçurlarının qəmətdək səl qarmalı. Sizlə konularda fəqat bir tav uçurunu yolludum da oylaysal, lekin şu uçur, şu ehtiyacıq dostlarımızğa qançılıq qolaylıqlarını, ravallıqlarını, rahatlıqlarını epkilələydi. Bunun qəmətdək səl qarmay, uçurlar bulsa, ləb ösənlər qarşı alımız. Onunın başqa qatnaş qay soradığan sual məsləhətlər biz otur qoysanlar boludu. Könüllük paran temalar biz ortaqlaşsanlar boludu. Qeyni mərhəmət. Sizlər üçün mülazimətimiz başlandı.

Çinxan Aludu maşına bək köpçümü hədəyə deydu Bay Raziya buldu turğuncan digən jığıldı mənə. Maşına hazır jığızıp çıqqan tusam dəb. Bun əmdə yamğur tüşükçü boğarlıqda. Yamğur tüşüdüğə vaxtı toğırlar. Yarası maşın toxçurnuq toxtu qoyun əmdə.

Qaynam taşqılıq çömgən bu ava şəhərdə bir-birimizgə əmrə bulub yeni səpərgə atlandıq. Xuşal keyfiyyətli yolu çıxıb, öyümüzgə tinç aman qaytışınızgı tilək taşımız. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu.

0: Dostlarım, kəyən uçurlardan yetkizimiz. Qanay, yol uçurlardan paylanmış mansanlar dostlar. Abdurim efendim. Xonzay, siz Qashqa tərəfləgimi ötməpsiz, hə? Siz anlı suyuqa məsul mu qandaq? Deydi. Ha, xani, gülüyün uçuray.
1: Xonzayda yol xəbər bəlsəm, isəm, miz üçün yolla ravan kəna.
0: Rəhmət. Mal xıma üçün tərəflə yolla şunda ravan deydi, Bay Raziyə, rəhmət. Abdurrahman.
2: Vansun dün xoş dünyada tügeçti.
0: Danlıq donla tosulubdu. Adılda sanın aldı da baza mangal liniyadın maşılla bək köp deydi. Qarış tərəf əralı buludu, deydi. Radioanlığa sayat qısın imdigən könüllük buludu, dəbdi Davutcan əpəndim, sayatlarınız könüllük busun. Yana uçurladın. İtibak yolu maşılla səlpəl köp deydi. Danlıq donun tosulğan səbəblik bəlkim muşu tosuluş yazır. 10-cı başlanmış, 16-cı otur məktəb tərəflərindən bütün tosulğandı, hə?
2: Böyle
0: bir kutu yol kabiri. Vansun'un koşu milyar yine uçurladın. Şiyu'nun aldı da maşıla bir az köp. Degen uçurun tapşırıp aldık. Şiyu tarafı da maşıla köpke.
3: Yettinchining 30-chi kundan 8-chining 3-chi kunigacha 26-chi navbatlik Xinjiang xalqaro avtomobil sanoati ko'rgazmasi

0: Hörmətlik radio anlıqçılar, yaxşımı sizlə? Şincan xəbərləri proqramımızın anlaşılanlarını qarşıya alımız. Bugün 2026 yıl 7 ayının 26 günü, yakşəmbə.
1: Aval havarayığı nəzər selib baqaylı. Bugün keçidən ət kündüzgəcə Şimali Şincanın qərbi və Şimali Tarbağatay vilayətinin cənubidəki tağlıq rayon, Şeyxənzi şəhəri, Ürümçi şəhəri, Sancı oblastı, Cənubi Şincanın qərbi, Bayoğlun oblastıdəki tağlıq rayon, Turpan şəhərədəki tağlıq rayon, Qomul şəhəri qatarlıq caylarının qismən rayonları da azıraq yamğur, İgiz tağlıq rayonlarda qar yağıdı. Bunun içində İli Dəryası Vadisi, Bortala Oblastı, Şeyxənzi

0: turasını ölçeş, ahli iktidarlıq bexatarlıq müdafiəsini köstüş qatarlıq rəqəmləşkən vasitələgi tayinib, klapan munari, soğutu sistemisi qatarlıq yadrolu qüskünlərinin yürüşü şalitini çəklimsiz köstüb ölçüdi. Yuqri temperaturada alahidi çarlaş qetim sanını köpəydib, üskünlədiki yoşurun xəvəblərini inçikə rədgi turğuzub təkşürüb, kereksiz su çıxırıb etiş əslihəllərini ravallaşdırıb, inçikə yürüşdürüb asrab, naçar hava rayının təsirgə taqabıl turdi. Bu yıl yazdiki energiya yuqri pəllisidin ötüş məzgilidə, Şincanın tokini Çongçingi yetküzüş kuruluşunun ən çoğun tok yetküzüş kuvveti 6 milyon kilovatqa yetib, Çongçing elektr torunun yuqri pəllisidiki təxminən 5-dən 1 qısım tok şiltiş yükini üstüge alalaydıgan boldi. Dövlət hesablaş küçü tügünüdeki yadroluq şəhər bolğan Çongçinga nurğun pən texnikidik yanılıq yaratış və əxli iqtidarlıq optimobil kəsbi toplanğan bulub, çoğun model məşqi, əxli iqtidarlıq təxlid qılış, hesablaş küçü mülazımıtı qatarlıq kəsbləri sicil kengiyib, hesablaş küçü topi uzaq müddət yuqarı pəllədə ayılınıdı. Liu Wenlong, Şincanın tokini Çongçingi yetküzüş kuruluşuğa tayinib, yeşil tok bilen təminləşini muqumlaşdırıb, Şincanın əla süpətlik yeni energiya, elektr energiyası baylıqı bilen Çongçingin hesablaş küçü bazarını dəl cayda udullaşdırışını işqa aşırğalıqını bildirib mündaq dedi. Şincanın tokini Çongçingi yetküzüş, Şincanın hesablaş küçünü Çongçingi kırgüzüş, mas tərəqiyyat yolunu ravallaşdırıb, Otra Asiya, Şincan, Çongqing, Şərqi Cənubi Asiya, Çigra halqağan hesablaş küçü koridoru bərpa qılışqı küş qoşub, yeşil, pakız energiya arqılıq, qərbi qısımdan süni əxli kəsbinin dəriyicini östürüşkü küş qoşdu.
1: Stansımız xəbri. Şincandaki kölümü ən çoğun, yuqır sürətlik taşyol mülazimət rayonu, dövlət yolu 30-ci liniyası Lian Yungan qorğası, yuqır sürətlik taşyolu, Kumul mülazimət rayonu yaqında işqə kirishtirildi. Kumul mülazimət rayonunun imarət kölümü 20 000 kvadrat metrdən aşıdı. Bir vaqtda 800-dən artıq avtomobil toxtatqılı boludu. Şincanın katnaş selilme guruhi, oqeçilik, çeklik, mesuliyet şirketi, Kumul Mulazimet Rayonu Şöbüsü'nün başkuruş kadimi Wang Wei Chuan muhbiri gümündak dedi. Mulazimet rayonundaki toxtalığı ornı toluq, her xil avtomobil tipinin türlük ihtiyacı asasen dəl cayıdı layihelengen. Kiçik tipteki avtomobil ornının 180-i, tokluğuluk ornının 24-i, Yük avtomobili toxtalığı ornının 515-i, xətərlik ximiyevi buyumlarının toşuyduğun avtomobil toxtalığı ornının 18-i, çoğun avtobus toxtalığı ornının 44-i, adətdən taşqırı uzun çoğun yük avtomobili toxtalığı ornının 25-i ba. Şincandaki tünci pəvqulatda şopırla ailesi bolğan bu mülazimət rayonu bir punkit şəkildeki qalbni illetiş mülazimət sistemisi bərpa qılıb, Cənubi və Şimali rayonda monça, kırxana, sımsız tor, çeniqiş üyi, kitabxanı qatırlıq mülazimət orullarını keç kündüz əksiz eçivətdi. Aşxana, dükan, talla, bazar baylıqını birləşdirib, yezib kəndlərini gülləndürüşdiki bir şəhərdə oxşaş baha məxsus pukiyi təsis qaldı. Yəni, ciddi qutquzuş, remont qılış ciddi maddi əşyalarını səpləb, keç gündüz ciddi işlərini taqa bulduruş boyacı kapalətləndirib və sıx tamaq bilən təminləb, şopırla və yolucularının bixətər yol yürüşünü qoğdu. Mülazimət rayonu, Kuruluş layihasida bepoyon qumliqdagi yelkanni boshdemi qilib, cho'l bayovonining tabiiy qiyofasidan ilhom olib, ravon agir siziq orqali qumliqda qulvoq haydashning o'zgacha manzarasini sizib chiqdi. Imorat bilan cho'l bayovon tabiiy manzarasini o'zaro yug'urib, borliqqa keltirib, Shinjongning sharqi darvozasidagi intoyin o'zgacha odamiyat yangi yer belgisiga aylantirdi. Wang Weichuan mundaq dedi. Universal binanın taşqi görünüşdə qumluq və çöllük qiyafətidən çonqur örnək elib, ravan əgirsizi qarqılıq qumluqda qolvaq əydəşdək şiiri tüsini təsvirliduq. Pütkil imarət yaraqdın qarsa, xuddi bipayan qumluqda ketibatqan yəlkəlli kemigi oxşaydı. Bu layihə kuruluş tilini ifadələpli qalmay, yana mülazimət rayonumuzni Şincanın şərqi dərvazıdiki güzəl adimiyyət yerbəlgüsüge aylandırdı.
0: Stansımız xəbəri. Yazlıq tətildəki istimal pəsildə caylar köpqılı etibarı siyasətlərini yolğa qoyub, istimal yoşurun küçünü sıcıl qozqatdı. Yaqında Çağantoqay nahiyəsi hükümətinin 2026 yıllıq 2-ci törkümdəki xalqın nəb yetküzüş milyon yüvənlik istimal belətini tarqıtıb, 50 yüvəngi tozsa bahani 15 yüvən, 200 yüvəngi tozsa 50 yüvən keməytiş qatarlıq üşqıl ölçəmdəki somisi normağı yəsə bahani keməytiş tədbirini yolğa qoydu. Bu, Soda Saray, Talla Bazar, Aile Elektri Üskünləri, Yemək İşmək, Mehman Saray Qatarlıq Köpxil Kəsb Alıdını qapladı. Çağantoqay nahiyəsi ahalısı Liang Mengfei bir Soda Saray Talla Bazardın mal setib aldı. O, muxbirğa mundaq dedi. Etibarının xeylili salmıqı barışkən, meyvə, köktat, turmuş buyumları setib aldım. Bundaq etibar fəaliyyətlərinin davamlıq ötküzülüşünü ümit qılımən. Avat nahiyəsi 7-ci aydın buyan xalqı nəb yetküzüş istimal belətini türkümgü bölüb tarqıtıb, hazırqıca 2 milyon 500 min yüvənlik türlik istimal beləti tarqatdı. Bunun bilən ahallarının istimal qızğınlığı küçüyüblə qalmay, ticarətçilərinin muqum xeridarı köpəydi. Bu ayda 25 milyon yüvənlikki yəqin bazar istimalığa ünümlük türütkü bolışı mölçərləndi. Avat nahiyəsi ahalısı Qəmariyə abla mundaq dedi. 360 yüvənlik mal setib alsam, 90 yen düşürüb bərdi. Bir neçə gündən kən talla bazarğa yana mal setib alğalı kelimən. Tətildə hər xil yardım pul mədəniyyət bazarının istimal hayati küçünü yanımı qozğatdı. Ürümçi şəhri bir qanç gündən buyan kino istimal beləti paliyyətini yolğa qoydu. Şincandiki Şenhua kitabxanalarımı maz qədəmdə kitab istimali yardım pulu paliyyətini başıldı. Şəhər ahalısı Zhou Fan, Sancı şəhərlik Şenhua kitabxanası Tingzhou kitab şəhərçisində 204 yüvənlik kitab setib aldı. Yardım pulu fəaliyyətinin qaydasına əsasən Şenhua kitabxanasının 15% payda ödünüb verişi, kitab yardım pulu məxsus fəaliyyətinin 25% yardım puludan bəhrəmən bulubla qalmay, Yunshanfu APP-sidan hökumətinin 30 yüvənlik xalqın nəb yetküzüş kitab setib eliş istimal belətini işlətdi. O, mundaq dedi. 3 kitab setib alğan edim. 2 xil etibardan bəhrəmən bulub 80 nəçə yüvənlik xərclədim. Xeyli ərzan toxtadı.
1: Stansımız xəbəri. 34-cü növbətlik məmləkətlik kitab sodi körgəzməsi 7-ci ayının 24-cü günü Hangzhou-da başladı. Şincan körgəzmə ömki kitab xumar Şincan Tianşanlı mədəniyyət arqılıq ozuqlandırışını baş temə qılıb, Şincandakı nəşr qılış tarqıtış aparatının 13-nü təşkilləb körgəzməyə qatnaşdı. Şincan körgəzmə rayonu nadir kitab, özgəç fəaliyyət, mədəniyyət icadiyyəti çoğun bazırı, xəliq örüb adətini his qılışdan ibarət, 4 böləkni caylaşdırışını çördəb, 1324 xil nəşr boyumunu körgəzmə qıldı. Ula, asasi melodiya baş temi qılınıb, nəşri qılınğan oquşluq, asallıq millətlər tilidəki klassik əsərlə, fənni umumlaşdırış boyunca ösmürlə süfətlik oquşluqı, ədəbiyyat, tarix, təzkirisi, mədəniyyət, sayahat, xatirisi qatarlıq özgəç kitablarını öz içəyə alğan bulub, ilgirki növbətli körgəzmələrə qarğanda san cəhətdə yeni, yuqarı səviyyə yartıldı. Şincan Mədəniyyət Elektron Ünsin Buyumlar Nəşriyyatı Çəklik Məsuliyyət Şirkiti Partiya Komitetinin şujisi baş muhariri Şinyan Muhbirğımındaq dedi. Cungu Dövlət Adımiyyət Coğrafiyası Şincanın Umumi Mənzirisi namlıq yürüşlü kitabını noxtuluq tonuşturduq. Bu toplamda 14 vilayət oblast şəhər asaslıq tomur qılınıb, yaqınlıq yıllardan buyan Şincanda barlıq gəlgən alim şumul özgürüşlə umum yüzlük namayan qılınğan. Şincan körgəzmə rayonudaki fəaliyyət meydanıda yesil fəaliyyətlə ötküzülüb, yarqın noxtula üzülmədi. Şincan mədəniyyət icadiyyəti çoğun bazırı və millətlə örüb adətini sınaş rayonu köplüyən okur mənlə cəlib qaldı. Körgəzmə məzgəlidə Şincan körgəzmə ömüki yeni kitabını tüncü tarqıtış, yazgıcı hem bahirlaş, hem karlaşıp kilişim imzalaş, gayri maddi medeniyet mıraslarını sınaş, bir aile kişileri kitap okuş katarlıklarını öz içe algan, onnetçi meydan özgüce medeniyet faaliyetini ötküzüp, okşumagan yaş, okşumagan kızıkıştaki okurmellerinin bu cayda kitap okuş keyfiyatı çümüp, kitap okuş şatlıkının bahirmen buluşu türtükü buluşunu pilalladı. Mol neşir boyumi, köp

Qadirlik dostlar, tən tərbiyə və sağlamlıq proqramımız bugün üzgərənglər məzmunlarını mücəssəmləb diqqətinizə sunuldu. Proqramımızı yaxtırıb anlaşanlarını qarşı alırıq. Mən Gülbostan Abduqadir. Avval bugünkü proqramımız qurulaşdırılğan məzmunlardan qısqaça uçur verimiz. Aldı bilən Qashqar komandası nölgə qarşı bir nəticə bilən Turpan komandasını yəngdi. Dövlətimiz ərlə basketbol komandası uda 2 qıtımlı qalbini qolğa gəltirdi. Modric, AC Milan komandası üçün yeni bir müsabiqə pəsli müsabiqə oynaydı qatarlı xəbərlərinin təfsilatını anlayısla. Proqramımızın davamında kralğını işiltib bulubla qapqıqını yapmaslıq gerek. Nem üçün ava hər qanç ısıq bolsumu uxluğanda qorsaqını yepiş gerek, qatarlıq məzmunlarda savat sözləb verimiz. Dostlarımdaq bolsa, diqqətinizə proqramımızın təfsili məzmunlarda bolsun. Şinjan dərcidən taşqırı futbol birləşmə müsabiqəsində Qashqar komandası nölgə qarşı bir nəticə bilən Turpan komandasını yəngdi. Bütün meydan qaynam taşqınlıq çömdü. 7-ci ayının 25-ci günü keçdə Reperinin puştəkçiləşi bilən 2026-cı illik qalıptaşlıq lonqısı Şinjan dərcidən taşqırı futbol birləşmə müsabiqəsi yerim həl qılğış müsabiqəsinin tunca aylanmasıdakı müsabiqəsində Qashqar komandası bilən Turpan komandası oturusudakı müsabiqə axırlaşdı. İki tərəf kəskin müsabiqələşdi. Hücum və müdafiə cəhətdəki özgürüş ritmi tez boldu. Axırda Qashqar komandası nölgə qarşı bir nəticə bilən qalba qılıb, 2 aylanma müsabiqə arqılıq keyinki basqışlıq müsabiqəyə giriş üstünlükünü qolğa gəldi.

Dostlar, anlayatqanınla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun tən tərbiyə və sağlamlıq proqramısı. Proqramımızı davamlaştırmaqdımız. Modric, AC Milan komandası üçün yeni bir müsabıq pəsli müsabıq oynaydı. 7 ayının 23-cü günü İtaliya A dərcəlikli futbol birləşmə müsabıqısıdaki AC Milan klubi Krodiyalik Konumayır Modric bilən yeni bir müsabıq pəslidiki müsabıqlar üçün toxtamını davamlaştırıp imzalıqallığını elan qıldı. 41 yaşqa kirish aldı turgan Modric, Bultur Xanlıq Madrid komandasından ayrılıp, erkin topçu salayeti bilen AC Milan komandasına əza boğan. Əsildeki toxtamının vaxtı bu yıl 6 ayının 30-cü günü toşqan idi. Bunundan ilgiri o Amerika, Kanada, Meksika, Dünya Longsi futbol müsabıqsı axırlaşqan dekin, komandada qiliş ya ki çekinişini qarar qıldıqallığı doğrusu da ifade bildirgen idi. Yaqında ayaqlaşqan Dünya Longsi futbol müsabıqsı da Krodiya komandası Portugaliya komandasına yenilip qilip, 32 küşlü komanda müsabıqısında şalınıp getdi. AC Milan klubi uxturuşta mundaq dedi. Modric komandığa azab oğandı boyan, komandadaki otur meydandaki mayırlarının yadrosu bop geldi. Meyli meydan içi yak sırtıdı bolsun, o hemişe kemterlik ve kızgınlıkını saxlap geldi. Hem de özünün tecrübesi ve küçünü komandığa beğişledi. Dünya futbolçılığıdaki en münevver çolpanlarının biri bulu süpütü bilen. Bu Krodiya topçisi devamlı kızıl ve karı renglik top giyimini kiyip müsabıq oynaydı. Modric, AC Milan komandası üçün 37 qıtım müsabıq oynağan bulup, 2 top kirgizgen. Yeng müsabıq pəsildə o davamlıq 14-cü numarlıq top kiyimini kiydi. Qimmeti şiddet bilen örlügen Yeşil Tumşuq komandasının vartarı yeng xizmet tapdı. Ən yeng xəbərge qarğanda Çili Kolo-Kolo klubi 7 ayının 24-cü günü Yeşil Tumşuq komandasının 40 yaşlıq vartarı Vosiniyanın komandığa əzab olup qoşulduğalıqını elan qığan. İki tarafından 18 aylık toxtam imzalıştın ümit bakken. Vosiniya kəlgüsü bir neçik günde Çili'yi verip salamatlik təşürtüşünü qıbıl qılıp, arqıdan xatırı münari top meydanında resmi namayan buludu. Əmdil ayaqlaşqan Amerika, Kanada, Meksika, Dünya Longsi futbol müsabıqsı da tuncu qatım resmi müsabıqı qatnaşqan Yeşil Tumşuq komandası ilgirlişi ən çoğun boğan komandalarının biri bub qaldı. Vosiniya asaslıq vartar bolu süpütü bilen ipadisi qaldısı boldı. Qrupu müsabıqısının tuncu meydan müsabıqısı da İspanya komandası bilen müsabıq oynağında o bütün meydanda 7 qıtım halkılıq tozışını tamamlap, komandanın 0-0 bulup küşlük rıqabetçisi bilen tanglışıp kılışıqa küş çıkadı. 16 küşlük komanda qatarıqı kiriş halkılığış müsabıqısı da Argentina komandası bilen müsabıqılışıp o yana 8 qıtım topunu kaltısı tozup, müsabıqını vaqt kuş

ساتی اثباتلنشچه هر گونه فقط 5 منوتتن 10 منوتقچه وقت صرف قلیب مننتدارلیق خاطرسین تاماملاب پاال اویلنیب یاخشی ایش حرکتلرنی عملیاتتن اوتکوزیشتن عبارت 3 تورلیق بخت میکرو حرکتین تاماملاسیلا قیسقیغینه 7 گون ایچیده بخت تویغوسینی کورینرلیق آشورغالی بولادیکن آسان داواملاشتیرغالی بولادیغان بخت میکرو حرکتی کیشیلرنینگ آلدیراشچیلیق ایچیده بختنی ایس قیلیش ایقتیدارینی ساقلاشیغا یاردم بیریدی. جونگو پسیخولوگیا علمی جمعیتی اکتیپ پسیخولوگیا کسبی کمیتیتینینگ اعزاسی جانگ پونگ تۆۋەندىكى 5 خىل اددی هەم آسان داواملاشتیرغالی بولادیغان بختنی یوقارى كۆتۈرۈش ئۇسۇلىنى تەۋسىيە قىلدى. بۇنىڭ بىرىنچىسى قانۇنىيەتلىك خىزمەت قىلىش، قانۇنىيەتلىك ئارام ئېلىش ۋە چېنىقىش. Yeterlik uxlash serotonin, kortizol qatarlıq kayfiyatını tengşash hormonlarını turaqlaşdırıb, çoğ miyinin pişanı bölüki postlaq qavetinin iqtidarını əlalaşdırıb, kayfiyatını kontrol qilish iqtidarını aşurdu. Qanuniyyatlik çeniqiş bolsa, endorfin və dopaminin acırılıp çıxışını ilgiri sürüb, xoşallıq duyğusunu bivasta aşurdu. Şununla yeterlik uxlaş, yeterlik dem eliş ve qanuniyyatlik çeniqiş bəxt duyğusunu aşırış, kayfiyatını turaqlaşdırışınki birinci amil ekan. Ondan başqa köz qarashını özgərtib kayfiyatını tengşash. Təşvişliliş nöqtisidin yıraqlaşışını ügünü belin. Məsələyə başqa nöqtudun qarab bəqin. Məsələn, səlbi qıdıqlaşını nitral ya ki aktiv bir mənəgə aylandır bəqin. Bu arqılıq pasifisiyyatını azaytib, aktiv kayfiyatını küçə etkili boludu. Ondan başqa, hazırkı pətkə əkmiyyət berib, diqqətini çarçıdığan hər xil xiyallardan yıraq durun. Ötmüşünü hədidin ziyadə oylaş, ya ki kəlgüsüdün ziyadə əndiş qiliş, çoğ meyğinin köngən əndizi torunu qozğutub, asalı təşvişliniş və ya ki xamışıqını kəltürüb çıxırdı. Halbuki, hazırının özüdə xatırcam yürüş, bu xil təpəkkür ayılınışını üzüb daşılab, səlbi kəyfiyyatını tövəllətudu. Şununla, hazırlığa qayıtıp geliş, hazırının özü de yaşayış, bizimki kayfiyatımızın turaqlaştırışqa, pasif kayfiyatlardan qutuluşumuzga ünümlük yardan berdi. Onundan başqa, yeziş və oqışını tamamlaşdırıb, biliş dairesini kengaytış kerek. Yeziqçilik kayfiyatını rətləb, üçüncü tərəf görüş nöqtüsüga erişdirəlaydı. Adimiyyət, ictimai pən kitablarını oqış, biliş ölçümünü yuqarı götürüb, bəxt duyğusunu vasitəlik küçəydirdi. Onundan başqa, güzəl işlərini xatırlab qoyun. Minnətdarlıq xatırısı, aktiv kayfiyyatdakı əslimə, yaxşı iş, hərəkətlərini əməliyyatın ötküzüşdən ibarət 3 türlük yadroluq məşqini kündülük turmuş qısındırgəndə, çoğmayının aktiv diqqət xayişini turğuzub, səlbi uçurlarına ziyadə köngül bölüşdün, turmuşdakı güzəllikini təşəbbüskarlıq bilən bayqaşqa ötüşüqə yardan bəqili buludikən. Şununla, minnətdarlıq xatırısı yeziş, aktiv kayfiyyatdakı əslimlərini əsləş, yaxşı iş hərəkətlərini əməliyyatın ötküzüş və yaxşı iş şirketlere köprek dikkat kılışının hepsi bizimki şu turmuştik güzelliklerinin baykaş, bəxt duyğumuzun yuqarı götürüşümüzge ünümlük yerden bir yerdiken.

Dostlarımızın uçurlarına bir karısak, Kucha taksi, Kucha Tianshan oturu yolu Qarabdin Şarıqqa maşınlarına ait köp dege uçurunu kaldırıp da. Hazırkı vaqtta tamak yedigan, uyaq buyaq bardıgan dostlarımız köprek boğaşqa, hem ya da maşının yamır qatın bir ilgi tosuluşunun yukur bəlisi buluş mümkün. Örümcüdüm o, xelcik yolla tosuluş baki. İtibak yolu men qoq ötsin qabiyin nalıqıcı boğan belək cənubdan şimalğa tosuluşba. Davan beylo itibak yoldan doğdalıyan qarbi kötsüqıcı boğan belək cənubdan şimalğa tosuluşba. Onundan başqa Jongwan köçüsü men qoq ötsin şimali 4-cü köçüqıcı boğan arlıq şarıqtın qarbi tosuluşba. İtibak yolu Jingying yoludan men qoq ötsüqıcı boğan arlıq şimaldan cənubı tosuluşba. Dostlar, məzmunlarımızın yetküzümüz. Kəşdə uxluğun

Dostlarımızdan Mehpuzem Katarlık dostlarımız mı yaktırıp anlavatkan üzünki köngül sözlerini kaldırıptu. Pişmagan şaptolunu yiyişki bulmaydı. Tadqiqatlardan bayqilishcha pishmagan shaptolning mayli shaptol iti bo'lsin yoki shaptol meg'iz bo'lsin, hammasining tarkibida ochiq meg'iz glikozidi deb atalgan bir xil modda bor ekan. U oshqozonga kirgandan keyin ochiq meg'iz enzimi va oshqozon kislotasining ta'sirida gidrolizlanib, zaharlik gidroksiant kislotasini qo'yib berib İstimal kılgıcılarda başka yeş, yürekseliş, mağdur sızılınış, kızış, iştiyaz tutuluş, iç sürüş katarlık alametlerini payda kılıdıkken. Eğer boğanda merkezi nervini zahmelendirip, uç sızılınış, tartışıp kılış ekvalları görülüp, hayatlığa tehdit payda kılıdıkken. Bu şaptul, pişmağın şaptulunu mu yemeyimiz o adette? Pişmağın şaptullarını yiyelim mi bombaydı o ve kattık ılgı... Bomaydı o ne? Hem de bazen okumayı gelip hem şaptolunu bilmeydi. Adam da kası yap kalam diye bulmuşsa adette üyürükle ki elki gorusuna yigil oğan bilen leki şaptolunu ki yapışmakın bek onu bek onu cık adamlar yemeydi hem de şu tek mi yemesek bu o tek? Bunu git nemesi bek eğirken akıvıydı. O yatığı kayıp gel tehdit payda kuş mümkün deydi. Korkunuşluk ekvalge. Şuna pişmağın şaptolunu herkese yemeyi alacağım o dostlar. Ondaq bolsa dostlar tövəndə Abnum rayonumuzdakı 16 şəhərinin kəlgüsü 24 saatlik havaraydan aldı məlumat alaylı. Ürümçidə azraq yağmur yağdı, temperatura 19-dən 30 selsiya qradus qıca. Altayda hava bulutluq, temperatura 18-dən 28 selsiya qradus qıca. Çöçəkdə azraq yağmur yağdı, temperatura 19-dən 32 selsiya qradus qıca. Qolcuda azraq yağmur yağdı, temperatura 18-dən 27 selsiya qradus qıca. Bortalada azraq yağmur yağdı, temperatura 17-dən 27 selsiya gradus qıca. Qırmayda azraq yağmur yağdı, temperatura 24-dən 34 selsiya gradus qıca. Kuytunda azraq yağmur yağdı, temperatura 20-dən 32 selsiya gradus qıca. Şeyxanzıda hava bulutluq bulub keyin açıldı, temperatura 21-dən 33 selsiya gradus qıca. Sancıda azraq yağmur yağdı, temperatura 19-dən 34 selsiya gradus qıca. Qumulda hava tutuq, temperatura 23-dən 36 selsiya gradus qıca. Turpanda hava tutuq, temperatura 31-dən 42 selsiya gradus qıca. Korlada hava tutuq bulub keyin açıldı, temperatura 25-dən 37 selsiya gradus qıca. Aqsuda azraq yağmur yağdı, temperatura 21-dən 34 selsiya gradus qıca. Atışda azraq yağmur yağdı, temperatura 22-dən 34 selsiya gradus qıca. Qashqada azraq yağmur yağdı, temperatura 22-dən 36 selsiya gradus qıca. Xotanda azraq yağmur yağdı, temperatura 23-dən 35 selsiya gradus qıca. Ürümçidə azraq yağmur yağdı, temperatura 19-dən 30 selsiya gradus qıca. Avaraydan məlumat anlatdıq.

0: Qadirlik dostlar, diqqətinizə davamlıq proqramımıza uyğunlaşdırılğan məzmunlar bolsun. Yazlıq tətillik yolucu toşuş məzgildə Şincanlıqı tümör yol, xalıq aviyasiyası, taş yol tarmaqları yolucularının səpərgə çıxışıqa bütün küçü bilən kapalatlıq qıldı. 7-ci ayının 1-ci günü yazlıq tətillik yolucu toşuş başlanğandan boyan, uquqcıla, sayacıla, tuqa yoxlaydıqalla qirəlişib səpərgə çıxıb qatnaydıqan yolucula iqimi davamlıq açdı. Şincanlıqı tümör yol, xalıq aviyasiyası, taş yol tarmaqları növbəçi poyezlərini köpəydiş, aviyasiya liniyalarını zişləşdiriş, taş yollarının ravallıqı qabalət qılış qatarlıq tədbirlə arqılıq, yazlıq tətillik yolucu toşuş məzgildə uquqcılarının oğuşluq səpərgi çıxışıqa bütün küş bilən qabalət qıldı. Yetincənin 20-ci günü saat 0-dən başlayıb Şincanlıqı tümör yol tarmaqları Ürümçi Cənubi Vokzalda yolucular növbəçi poyezlarının yetib geliş yolu çıxış layihəsini tanışdı. Əsərdəki Ürümçi bilən Qumul Vokzalı arasında qatnaydıqan D8812-ci və D8805-ci qıtımlıq növbəçi poyez həm də Ürümçi bilən Altay Vokzalı arasında qatnaydıqan Y995-ci və Y996-ci qıtımlıq növbəçi poyez Ürümçi Cənubi Vokzaldan yolu çıxıdıqan. Ürümçi Cənubi Vokzalığı kilib, toxtaydığın qılıb tanışılıb, bir şəhərdəki işki vokzal yolucularının səpərgə çıxışıqa texim qolaylıq yaraddı. Yolucu toş ixtidarı cəhətdə Şincanlıqı tömür yol tarmaqları 3-cü pəsirlik yürüş xəritəsinə icra qılıdığan 86 cüb növbəçi poyiz, yəni Şincan içir qatnaydığan 58 cüb növbəçi poyiz, ölkə halkı qatnaydığan 28 cüb növbəçi poyiz asasıda Beijing, Şanghay, Wuchang, Chongqing, Chengdu, Lanzhou qatarlıq ölkə halkı qatnaydığan yönləşki vaqtlıq yolucular növbəçi poyizinin 11 cübni. Olca, Kuytun, Karmay, Şihanza, Korla, Qashqar qatarlıq Şincan içiri qatnaydıqan yönləşikə vaqtlıq yolucular növbəçi poyezinin 17 cübünü orunlaşdırışdı. Bununla başqa yana yolucular iqimi əhvalıqı azasən vaqtlıq yolucular növbəçi poyezlərini dəl vaxtları köpəydib yolqı seyliş layihəsinin yolu qoyuşunu planladı. Sayyatdan canlanış məzgilinin yetib gelişigə əgişib, Şincanlıqı tümör yol tarmaqları yana sayyat məxsus poyizlərini köpəydib yolğı seyliş salmıqını aşırdı. Həm yazlıq tətil məzgildə sayyat məxsus poyizini 28 qıdım yolğı seyilişini planladı. Bunun üçün də Şindongfan tez poyizinin 4-i. Tianshan namlıq poyizinin 3-ü bar bulub, dövlət işçi sırtıdakı sayyacılarının səpərgi çıxış ehtiyacını bütün küş bilən qandırmaqda.
1: Avtomobilga chiqibla 107.4 qatnash san'at radiosini anglash yo'l uchuri berish odatingizga aylansin. 107.4 qatnash san'at radiosini anglash jarayonida o'zingizda nurg'un aktiv o'zgarishlarning borligi kelganligini his qilasiz. 107.4 qatnash san'at radiosidagi yiqimliq ovozlardan huzurlining mo'l mazmunlardan xabardor bo'ling.

Növbətlik müsabəqə 9-cunun 13-cü günü saat 7-dən 30 minut ötkəndə başlandı. Bütün müsabəqlik marafoncu yürüyüş, yarım müsabəqlik marafoncu yürüyüşdən ibarət 2 tur təsis qılınğan olub. Bunun içində bütün müsabəqlik marafoncu yürüyüşə 5000 adam, yarım müsabəqlik marafoncu yürüyüşə 10000 adam qatnaşıdı. Bütün müsabəqlik və yarım müsabəqlik marafoncu yürüyüşünün başlanış nöqtəsi bir tutaş Şinjan xalqara yığın körgəzmə mərkəzinin cənubi dərbasıgə. Bütün müsabəqlik marafoncu yürüyüşünün axırqı nöqtəsi yanıla yığın körgəzmə mərkəzinin cənubi dərbasıgə. Yarım müsabəqlik marafoncu yürüyüşünün axırqı nöqtəsi Şinjan təntərbiyə mərkəzinin qərbi dərbasıgə təsis qılındı. Müsabəqə yolu şəhər yadroluq rayonunu kesib ötüdü.

Şoförlərin piyadələrə yol verişi bu qanuni belgeleme. Şundaqla güzel əxlaqın ispatısı. Piyadələrin signal çırağına riayət qılğanlığı mı maqtaşqı tigişlik iş. Avtomobillər piyadələrin bexəterliyi üçün onlara yol bergen bolsa, piyadələr mə illik qalıp igisi bolğanlığı üçün avtomobillərə yol verirdi. Piyadələrə yol verib inaq, tiniş cəmiyyət quruş üçün birlikdə tirişəylik.

0: Qadirlik dostlar, diqqətinizə davamlıq proqramımıza uyğunlaşdırılğan məzmunlar bolsun. Qara tomuz məzgili kirdi. Bu yılki tomuz günləri buldurquddan 10 gün uzun davamlaşdı. Bu yıldakı ən ısıq məzgil başlandı. Kimən 26-cı ildəki tomuz günləri 7-ci ayın 15-ci gündən 8-ci ayın 23-cü günə qədər cəmi 40 gün davamlaşdırılğan olub. Bulturqudan 10 gün uzun davamlaşdı. 7-ci ayın 25-ci günü arı tomuz məzgili kirdi. Bu məzgil 8-ci ayın 13-cü günə qədər davamlaşdırılğan olub, cəmi 20 gün buludu. Bu 1 il içindəki temperatura və nəmlik ən yuxarı bolğan məzgili hesablandı. Dünya tibabatı mütəxəssisləri tomuz güllərinin yangçını aşırdığın altın məzgil işgəlliyini əskərtdi. Bu məzgildə yemək içmək cəhətdən nilopar urqi, gül samsaq, maşlı muvafiq miqdarda istimal qilish lazım. Adətə nilopar urqi miğzini sus, bambuk yupurmıqıqı maslaşdırıb, suğu çilab içişki boludu. Uyqısızlıq əhvalı bak kişilə, üjmə, yavu çilan miğzi, qarı örükünü qaynıdıb, çay orunda isi boludu. Qıştə soğuqdan qorxudğan kişilər hər gün ətdigəndə azraq sıncan istimal qılsa buludu. Bu, qıştə lobu yazda sıncan yeyişdək ən-ənəvi kütünüş ideyəsəgə uyğun kilidu. Tomuz günləri qıştiki kesəlini yazda davalaydıqan halqılıq məzgil bulub. Doktorunun körsətməsi bu icə tomuz çaplıqı çaplab bərsə, nəpəs yolu sozulma kesəllikləri, tal və aşqazanlı, soğuq qaplaş qatarlıq məsələlərinin tanşış rolunu oynaydı. Bunundan başqa, tomuz günləri yana uğruqlaşdan altın məzgili hesablandı. Yazın ən ısıq günlərdə adam bədəninin metabolizmi küçüyüydü. Bu dəl bədəndəki yağma azayışının yaxşı peydi. Yaşanğalla, su üzüş, səyli qiliş qatarlıq hərkət usullarını tallısa, iğırlıqı yeni kləpli qalmay yana boğumlarını mı asırıyalaydı?
1: Tağlıq rayonlarda hava özgürüşçən bolur. Yuxarı iqında yağmur yağsa, tövən iqında nəticə minutlu kəlkün gəlir. Dərya cılğısı, tağ cılğısı, oyman orlardaki köyrük süngüçü qatarlıq çaylanan mənzərsi adətdə çıraylıq bolsun mu? Lekin yağmurluq günlərdə ayatqı xəlb deyib gəlir. Qar yağmur yağış ya ki kəlkün gəlir siqnalı tarqıtılğan aman hərgiz çikilənmə. Çoxum vaxtıdır çikilən. Bu vaxtda tez sürətdə egiz rayonlarına yötkiliş lazım. Nərs kereklərgi tatışmasla, bir orunda turqanmasla, mənzir aylanı tamaşa qılış üçün toxtab qanması gerek. Canlı saxlaş ən mühim. Təbiyyətkə hörmət qılğandıla, andın aman isən öyüge qayt qılıb olubu.

yazlıq tətillik mədəniyyət turmuşunu yenimə beyitib, mülazimət istimalının yoşunun küçünü orğuduş üçün 7-ci 20-ci gündən başlayıb 2026-cı yıllıq 2-ci qararlıq kino istimal beliyeti yardan pulu paliyetini rəsmi başladı. Paliyet 9-ci ayının 30-ci günü geçi davamlaşıb, yazlıq tətillik kino bazarını qaplab, ahalılar və sayacilər yüzlənib 30% itibarlıq kino görüş istimal beliyeti tarqıtılıdı. Bu qədəmqi paliyyətini Abdunum rayonluq tərəqiyyət və islahat komiteti qolluğan, Ürümçiyərlik Sodi İşləri İdarisi, Ürümçiyərlik Partiya Komiteti Təşviqat Bölümü, Şəhərlik Tərəqiyyət və İslahat Komiteti birləşib ötküzgən. Paliyyət məzgildə hər günü saat 10-da, dəl vaxtıda bəlgilərgən torsupsı da 30% itibarlıq kino görüş istimal biləti tarqıtılıdı. Supıda bilə seti bilişqə zəqas bərgəndə avtomatik alda 30% itibar berib, əsli bahanı kəməkdə siyasətədən bəhrəman bolğulu buludu. İtibar beri sani hər günü çəklik bulub, boldur məşğulat qılğalla boldur erişidu. Xəlaqın nəbkət güzüş dairisini kəngəyçiş üçün, xayədə hər bir adam künüge ən köp bulğanda işgidanı itibar bahalıq kino beledi seti valalaydıqan qılıb təsiz qılınıb, texim köp şəhər ağlısı paravallıqdın bəhrəman buluş porsitəgi iqi qılındı.

Qadarlıq dostlar, diqqətinizə davamlı proqramımıza uyğunlaşdırılğan məzmunlar bolsun. Ürümçidə yeni bir istehmal bileti fəaliyyəti başlandı. 9-cu ayın 30-cu günü keçə davamlaşıdı. Ürümçi şəhəri şəhər əhalilərinin

Qadirli dostlar, Şinjan Radio Televiziya Stansiyası Breziyada da 4 qatnaş sənət radiosunun xeyirlik axşam proqramını davamlaşdırırıq. Proqramımız Şinjan Radio Televiziya Stansiyasının yeni taratqıbçısı Sılışı Tin namaz qıramlanıldı. Proqramımızın Sılışı Tin əbsidi mağlışınlarını qarşı alırız.

Qadirlik dostlar, Şinjan Radio Televiziya Stansiyası Bereziyyətdə 4 Qatnaş Sənət Radiosunun Xeyirlik Axşam Proqramısını davamlaşdırırız. Proqramımız Şinjan Radio Televiziya Stansiyasının yeni taratqa əbsi, Sılışı Tin Nomaz Qarəmdə anıltıldı proqramımızın Sılışı Tin əbsi dəmanışılarını qarşılarımız dostlar.

kemtüklükler toluğulunup, köpçülük işki aldıdılar əla süpətlik kitap okuş ve kitap setveliş mülazımıdırın bəhrman kılındı. Kitap okuş öyüge kızıl klasik eserler, nəzəriyə okuşluqları, Şincan tarixi mədəniyeti, milletlə itibaklığı, ösmürlə, balıla, pənni umumlaşdırış kitapları qatarlıq əla süpətlik kitapla nuxtuluq səplindu. Bunun da sırt, yana kitap okuş cəmiyeti, atanla, balla birlikdə

Dostlarımdaq bolsa, Tövəndə Abnum rayonumuzdakı 16 şəhərinin kəlgüsü 24 saatlik hava raydan aldı məlumat anlayılı. Örümcədə azraq yağmur yağdı, temperatura 19-dən 30-qıcə. Altayda hava bulutluq, temperatura 18-dən 28 selsiyə gradus qıcə. Çöçəkdə azraq yağmur yağdı, temperatura 19-dən 32 selsiyə gradus qıcə. Qolcada azraq yağmur yağdı, temperatura 18-dən 27 selsiyə gradus qıcə. Bortalada azraq yağmur yağdı, temperatura 17-dən 27 selsiyə gradus qıcə. Qarmayda azraq yağmur yağdı, temperatura 24-dən 34 selsiyə gradus qıcə. Köytündə azraq yağmur yağdı, temperatura 20-dən 32 selsiyə gradus qıcə. Şeyxanzidə hava bulutluq bulub keyin açıldı, temperatura 21-dən 33 selsiyə gradus qıcə. Sancıda azraq yağmur yağdı, temperatura 19-dən 34 selsiyə gradus qıcə. Qumulda hava tutuq, temperatura 23-dən 36 selsiyə gradus qıcə. Turpanda hava tutuq, temperatura 31-dən 42 selsiyə gradus qıcə. Korluda hava tutuq, temperatura 25-dən 37 selsiyə gradus qıcə. Aqsuda azraq yağmur yağdı, temperatura 21-dən 34 selsiyə gradus qıcə. Atışda azraq yağmur yağdı, temperatura 22-dən 34 selsiyə gradus qıcə. Qashqada azraq yağmur yağdı, temperatura 22-dən 36 selsiyə gradus qıcə. Xotanda azraq yağmur yağdı, temperatura 23-dən 35 selsiyə gradus qıcə. Örümcədə azraq yağmur yağdı, temperatura 19-dən 30 selsiyə gradus qıcə. Havaraydın, məlumatı anlattıq.

Şinjan Radio Televiziya Stansisi 107.4 Katmaş Sənət Radiosunun bütün günlük anıltışı Muşyar'da ahırlaştı. Şinjan Radio Televiziya İdarisi Tarıqtış Mərkizinin her kaysı punktlerdeki rəhbərlər ve texnik xadımlar. Sizlərinin cabalıq əcrinlar bilən bizim avazımız Tianşan'ın canıb ve şimalığı tarqaldı. Sizlərge rəhmət. Xayrlı keç Ürümçi. Xayrlı keç Şinjan.

qatlanğan qadirlik dostlar, bugün mü yeni bir güzel səhərini kütüb aldıq. Biz 107.4-dün Xeylik Səhər proqramımız arqılıq, radio aldırıqı barlıq alınıqçılarımızdan səhərdən başlanğan hər bir işlərinin oğuşluq bölüşünü, hər bir gününü qadirləb, hayatını güzel mənalağı doldurup yaşayını ümit qılımız. Mən Riyasetçi Dilraba Anıbər. Qadirlik dostlar, bugünkü proqramımızda tümənki məzmunlarını orunlaşdırdıq. Aval turmuş bilimləri səyibimizdə Kaltiyan Maykidiki tər dağlarının yoxdışına önümlük usulü. Kirlikni daim almaşdırıb turduğan kişilərinin terisi teximi yaxşı buluduğu qatarlıq məzmunlarını sözləb yerimiz. Proqramımızın sağlamlıq savadları səyibisində ıstıq ötüb qilişinin qandaq tipik alamətləri var. Tavuzni bir kunda yarim jonning ortiq yemaslik kerak qatorliq mazmunlar deqtinglar bo'ladi. Qaynamsi do'stlar deqtinglar programmamizning tavsiyali mazmunlarda bo'lsin.

0: Oynama. Yol ığızığı kəgende etrafını yaxşı gözdün. Piyadelerde yol verin.
1: 107.4 Katnaş Sənət Radiosi anlıqçılarının səpərgi xoşal atlanıp yollarının ravan buluşunu, öyge aman isen qaytışını ümit kılıdır.

Hürmetli radio anlayıcılar, 107.4'dün Xeylik Sarı programımızı devamlaştırdığımız əmdisilani 107.4 Qatas Sənət Radiosu'nun bugün bütünkülük programlarına anlatılış vaxtı ve bir kısım programlarının kısıkçı məzmundan xəbər taqılımız. Hazır anlatılıp atkan 107.4'dün Xeylik Sarı programımız ahırlaşqandan keyin saat 7.30'da Vətən Minin Ailem programı seyrek tanladı buludu. Saat 8.30'da Ətigəllik Xəbərlər proqramısı. Saat 9.15'da Ətigəllik Yollarınızı Biz Həmra proqramısı. Saat 11'də Səpərinizi Biz Sırdaş proqramısı. Saat 12'də Minin Abdomobilin proqramısı. Bunun da ən yeni abdomobil uçurları, abdomobilğa ait bilim sabatla, abdomobil seti biliş oğursırıq uçurları yıqtınladı buludu. Saat 13'də Çüşlük Yollarınızı Biz Həmra proqramısı. 107.4 Qatnan Sənət Radiosunun hər gün 3 saat 13'dən 15 keçə anlatıldığın Çüşlük Yollarınızı Biz Həmra proqramısı Çüşlük Aramazda əhmiyyətli qılğısı. Saat 15'də Qanunsuz Gəmra proqramısı. Saat 16'da Sizgi Rəhmət Etqumbar proqramısı. Kişilər arasırki mihrim muhabbət təvsiyə qılındığan yaxşı iş, yaxşı adamlar arqılıq aktiv küşü tarqıdırgan bu proqramının qanimət dəmlərini qoldun berib qoyman. Saat 17'de Gülğuncular proqramısı. Saat 18'de Qatnaş Liniyası proqramısı. Saat 19'da Keşlik Yollarınızı Biz Həmra proqramısı. Saat 20.30'da Şincan xəbərlərini anlayısılar. Saat 21.15'de Təntərbiyə və Sağlamlıq proqramısını anlayısılar. Bu proqramımızda ən yeni təntərbiyə xəbərləri, çeyniqiş bilimləri, sağlamlıq savadları idi qıtınladı buludu. Saat 22'de Səpirinizi Biz Sırdaş proqramısı anlatılıdı. Saat 23'de Xeylik Axşam proqramısı, bunun da Yaqınlıq Naxşı Muzikla Könül Aramaladı buludu. Saat 24'de Sizgi Rəhmət Etqumbar proqramısı anlatılıdı. Saat 1'de 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun bütün günlük anlatışı axırlaşıdı.

Qadirlik anlıqçılar, Vətən Mənim Ailəm proqramımız arqılıq sələ üçün mülazımət qilish məqsədə yenə mikrofon aldığı kəldiq. Hər bir gün onların köngüllük və əhmiyyətlik ötüşü gətiləkdaşımız. Mən Riyasəci Dilraba Anıbər. Vətən Mənim Ailəm proqramımız Şica Radio Televiziya Stansının yeni taratqı əbdisi Slow Shading namaz qədəmdə anlatıldı. Proqramımızın Slow Shading əbdisinə anlaşılanı qarşalımız. Qadirlik dostlar, bugünkü proqramımızda mündəq məzmunlarda anlatış verimiz. Yurtumdaki yenilikla səyibimizdə Beyşampo məhəllisindəki çox özgürüşlər toğrusunu sözləb verimiz. Yarqın isim səyibimizdə Çigira liniyəsindəki qızıl çilikkilik pidayla Altay vilayəti Ceminay nayəsi Ceminay bazarı Sari Ölən kəndi pidayılarını tanışdırmız. Qeynəmsə dostlar, həm də diqqətlə proqramımızdan təfsili məzmunlarda bolsun.

Qadirlik dostlar, aldı bilen iqtinlan programımızdan Şenjandagi yeñiliklar sayıp sir bolsun. Yaqında 2026 yıllık Şenjan Yaxşıcay Mədəniyyət Sayyatın Oşturuş Paleti Jajang ülkesinin Ningbo şehrinde ötküzüldü. Mın çakırımdan halkıgan Mədəniyyət Sayyat uçuruşu, Şenjan'ın həmkarlıq qızgınlıqını qozğıdı. Şu günü Ningbo şehirlik Mədəniyyət Sayyat tarmaqları baş bulup, 40'a yakın sayyat kooperatifi, Mihman Sarayının məsullarını yığın qatnışıqı təşkilledi. Nəx meydanda boş orun qalmadı. Paliyette Şenjan'ın özgeçi mənzara yıllarını tanıştırış, xarita ilişkinin sınaş, öz optimobil sayahidi, məxsus, sayahat məxsus poezi qatarlıq köp mənbəlik sayahat məhsulatlarının körgəzmi qiliş arqılıq, hökumət bilən karxanını udullaşdırış, karxanıla söhbətləşiş körüki bərpa qılınıb, işkicayının mədəniyyət, sayahat bazarlarının həm törtki tərəqiyyatı, özara mənbət yetküzülüğən ortaq paydi ilişkini küş qoşdi. Şenjanın heybetlik tabi mənzirsi, huyu xalq örüp adet, adımiyet, Allah idiliki, nəx meydanıki mədaniyet, sayyat kəsibkarlarından diqqətini tartdı. Söhbət alqısıdan Ningbodiki hər qaysı sayyat kooperatiflarının məsulları bəs-bəsdə yan telefon arqılıq sayyat liniyalarının təbsili əhvalını xatırlab, Şenjanın mədaniyet, sayyat baylıqı bilən təşəbbüskarlıq bilə udullaşdırıb, şu cəhirki sayyatçılarının səpərgi çıxış alaydılıkı birləşdirib, ehtiyacını igiləb, həmkarlıqını ortaq kengişib, nəx meydanda qızğın keyfiyyatda söhbətləşdi. Söhbət nəx meydanında Ningbodiki nurğun mədəniyyət sayyat karxanlarının məsulları Şenjanın sayyat yol liniyasidiki məhsulatla. Barğan çayının qatnaş kapı aldı. Özü optimobil həydəşinə sınaş qatarlıqlağı yüksək əhmiyyət verib, həmkarlışış arzusu küçlük boldı. Paraqlıq mədəniyyət sayyat baylıqı Şenjanın Ningbodin kəlgən sayyatçılarını davamlıq cəlib qilişidiki asası. Şenjanın qarlıq dağ, yaylaq, çölba yavan, yepek yolu qadimi şehir mənzirsi bilen canlan mənzirsi roşen seliştirme bulup, sayyatçılarının yeniçi tuyğuğu intilişi, paraqlıq sayyat qiliş ihtiyacı maskelidu. Bu qadim qatınuşturuş yeğini işkicayının mədəniyyət sayyat kəsbinin çoğun yuğuruş, xoş yolunuşlik, küç xoş yolununun yeni başlanışı. Bu qadımqı tanıştırış yeğini işkicayının mədəniyyət sayyat kəsbinin çoğun yuğuruş, xoş yolunuşluk, küş qoşuşunun yeni başlanışı. Ningbo şəhərlik mədəniyyət radio, kino, televiziya və sayyat idarsi partiya qrupusunun əzası, idarının muavin başlığı Çın Xaybo munuladı bildirdi. Yerlik sayahat kooperatiflerini təşkilləb Şenjanın sayahat məhsulatları bilən təminləşini davamlıq əlalaşdırıb, beydib, texim köp Ningbo şəhər ahalısını güzəl Şenjanın mənzərsi və mədəniyyət əsasından bəhrəmən qılımız. Şunun bilən bir vaxtda işkicayının qoş yönlüşlük, yolucu toşuş, mədəniyyət sayahat əlaqısı, həm türkü buluşini bütün küş bilə ilgir sürüb, işkicayının mədəniyyət sayahat kəsbinin özərə mənfət yetküzüş, ortaq payda iliş, mas tərəqi qilişini işqa aşırımız.

Tağlıq rayonlarda hava özgürüşçan bolur. Yuqarı iqında yağmur yağsa, tövən iqında nəticə minutlu kəlkün kəlir. Dərya cılğısı, tağ cılğısı, oyman orullardaki körük süngüçü qatarlıq çaylanan mənzirsi adətdə çıraylıq bolsun mu? Lekin yağmurluq küllərdə ayatqı xəlb deyip gelir. Qar yağmur yağış ya ki kəlkün kəlis signalı tarqıtılğan aman hərgiz işgilənmə. Çoxum vaxtıdır çəkinə. Bu vaqtda tez sürətdə egiz rayonlarga yetkiliş lazım. Nərs kereklərgi tatışmasla, bir orunda turqanmasla, mənzir rayonlarını tamaşa qılış üçün toxtab qanması gerek. Canını saxlaş ən mühim.

0: Beijing vaqti soat 8.
1: Örümçi şəhəri su üstü bağçısının yenidiki Jili Lukanda da kürme 50 kvadrat metrdən 110 kvadrat metrgəcə 5-6 qabətlik, liftlik, güllik və Yavrupa pasındiki öylə bar. Seti olsanızla küçük kirələysiz. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Jili Məbləq Siliş Tərəqiyə Çəkçi Şirkətinin yeni öyünü aldın setiş icazət nömrə 2025-655-102-00-824.